0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي
2: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشانه یم
1: اوهو پریشانه کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټي علامات دي
2: رفی جانی دا څه شی وي
1: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ زیړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټي نه کېږي
2: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
1: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
3: استاسو ته بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پاره ایزنا گولڈ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا گولڈ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا گولڈ بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

تاسو به سوچ کوی چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوی چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوې او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوی. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرندا مخنا لری کئی چھایا نیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینا کو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نہ داتا اس تا سورج تختارا کئی.

دغه شان خاچی لکه کله کله ډانس خوي لکه دا سیټن ورته جوړویا اړی رساته مسه کې یرا تاسو سدا وزنونه کوم وزنونه ما ته پته ده تاسو به دا سې چل لګی سې ځان خیال نه ساتي راشي نن دروانی اترن کوما چې دا وزن مو لکم شمنا لکه دا ولې دا تاسو ځان خیال نه ساتي او کنه لګ ورته تاو شي لکه

نو بس سمنګ استاد خبرې خونه نکېږي زه به درته خبرې کوم او سندرې به مورو لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې کړې چې زه به لکه تاسو ته سندرې پلی کوم کنه دې توار پورې باندې نو ټینشن مه کوئ دا نه ده چې ته به په خاموشي پروګرام اورې زه به ستا خبرې نه منم یا به تاسو زما نه هېرې تاسې بالکل ټینشن وانخلې ښه

چا چې نوکه زما داسې خویندې وي زما دا سرونه وي چې هغې ودونو له نشي تللی او بالکل دغه خیراتونو له تاسو نشي تللی دغه خوشحالو لکه تاسو لاړم شي نو هر ټایم مو ماسک اچولی وي مخ مو پټ کړی وي د چا سره نشي کېناستلی نو یو خو په دې باندې شرمېږئ ما چونکې تاسو شرمېږئ مخ مو پټ کړی دی ځوانه کې دانې په مخ باندې موجود دي یا په مخ باندې تور داغ توروالی موجود دی ولې پریشان کېږي پریشان کېږم یار م پریشان کېږه تاروس تک نه جی اساملو دی لا ژوندې دی ښه نو راوړه د ځان دپاره دی زده کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټي کریم که ته وایي چې زما فارمولا په ځای پور ان ون خوښتي نو راوړه د ځان دپاره پور ان ون کمپلیټ ګولډی بیوټي کریم استعمال یې کا یوز یې کا د خپل ژوند په استعمال کې راوله ان شاء الله تا دبیا پته ولګي شواکی سنا کاسمیټکس پاکستان کې سمره ریزلټونه سمره خاصونه اویلیبل دي موجود دي نو بالکل ته سحر کې چې کلا راپاسې خدا غي در راپاسې دل نو مخ کې وته د کیږي چې تکلې د شپې ود کیږي دا کریم را واخلا ځان ته په شیشه کې مخ مخ کیدا لا لګوي ما تا به ځان د پاره د سنا کاسمیټکس پاکستان الویرا فیس واش اغي سیوي بالکل به صابون باندې مخ نه وینځي ښا د الویرا په پیسواش باندې خپل مخ صفا سوترا اوینځي صفا به کې چکل ته مخ اوینځي ټول مخ باندې چکم دی ولګي نو دغه مخ په بیا صفا سوترا اوینځي مساج به کې دوه درې منټه بیا به اوینځي مخ په خو کلی خیسته طریقي سره اوچکي د اوچېدو نه بعد چکم دی ته به دغه فارمولا بیوټي کریم را واخلي په تندي مخ د سترګو د لاندې پوزا او دغه مرۍ وغیرہ زنه باندې چې کم کم ځای باندې ته لګول غواړي بالکل چې ته لګولی شي نو هغه به ته ولګې شکل ولګې اوده به شي آرام سره اوده کیږي پاسي سملی چې ستاسو خوښي وي هغه وکړه سهار کې را پاسې دغه د الویرا په سواش سره خپل مخ صفا سوتره وینځه او بیا یې پرېږدا انشاءالله چې کوم دی دغه د ورځو کې ریزلټ به تاته دوه درې ورځو کې ښکاري جی خو دغه د ورځو زیمواري در کوم ورځونه به اکلې تر د اتو ورځو لسو پورې زیمواري مونږ در کوو چې دغه کې به ته مکمل ښایسته کېږي دا سام د خولې نه به ته چرته موانوړي چې دوه ورځو کې به ستا رنګ بالکل جی د چین ماشین خاپېرې پشان کېږي ستا رنګ به دوه ورځو کې بالکل بدلېږي نه دا خبره درته نه حسام کوي نی درته کومه نی درته ځنا کاسمیټکس پاکستان کوي دا خبره زما واوره په کلاو غوګونو باندې څوک هم تاته وایي چې په دوه ورځو کې بتانا یا په یو شپه کې بزتا چین ماچین خاپېری جوړو ما نو سټیرایډ دیجی سټیرایډ دی ځانته اوسه تا که دوه ورځو کې تاله ریزلټ درکې نو تی پوهېشا چې 30 کیمیکلز دي 30 سټیرایډ پکې شامل دي 30 پروډکټ جوړ کړی شوی دي او سکن دلته باقی

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

0: اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول ہوتا د اتوار په ورځ باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. ویلکم په خیر رالې ستړي مشي درته وایم او دوه درې منټه چې کوم دی نو لږ تاسو انتظار وکړو. داغې وجه دا و چې غوږونو ته مې آواز نه راتلو نو دلته کې لږ غونته کې سړی ټیکنیکلی فالټ نو ما یې ودرېږه چې اوس یې در سره را معلومه کړم. حاجی سنگھ ای قربان طبیعت هم ښه دی برابر یې اگر نو خویندې کوم زما آواز اوري نو ماته ویل کېږي ستاسو قربا اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما او زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره ملګرتیا کیږي. تاسو زما آواز بالکل براه راست اوري. ډیر شکریہ صباح زما ډیر خوږه خور دا وی چې سنگھ ای روړه خیمه شکر دی صباح ته خی برابرې او اج وا هم به در سره یقینا چې ملګری وي. دا زمونږ پروگرام کې د سټارټ نه د خويندو چې کم دی نو ګوره دا جوړی را روانه ده لکه عائشہ ملک وا تقوا ملک وا دین علاوه چې کم دی نو دعا وا د دعا یو بل خور وا او دغه شانتی چې کم دی نو شازیا اینڈ زکیا او دا جوړه یعنی چې کم دی نو دا د خويندو را رواني دي اج وا اینڈ صباحت دا لکه مطلب دوه خويندې یو ځای زموږ پروگرام او ریکال کوي ماشاءالله اریشا دا عائشہ دا او تقریبا خبر هم د دوی چې کم دی نو ملتا جلتا وی کنه آوازونه یو شانتی وی نو خامخا چې دا یو مور پلار پیدا دي ماشاءالله او خويندې دي. حامد ډیر مننه لوی سړی شي حامد ماشاءالله کوئله خرسي او د کوئلې په دکان کې اوس زموږ اشما پروډکټ شروع کړی دي شاګی روډ باندې وابډا آفس ته بالکل مخامخ د حامد دکان دی. ګوره دا د مینی خبره وی کنه او دا زه همیشه خبره کوم چې یو یوازې حامد نه دی بلکې د حامد په شان ډیر مثالونه مونږ ته ملاویږي لکه شهاب رور ګورې د چولو په دکان کې شما پروډکټ خرڅې په ګړنګي کې اسماعیل زما خوګ روډ دی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور په نیمه دکان دی نو د چپلو په دکان کې چې کم دی ماشاءالله زمونږ د اشما پروډکټ خرڅې صرف چپلی دی او صرف اشما دی ور سره دغه شانتی نادر سموسو والا پکا بچ غوریواله کې د سموسو پکوړو په دکان کې اشما پروډکټ خرڅې سعادت ماما پنام ڈیری سٹاپ باندھے ورسا کروڑ باندھے داغ اٹل دے سالن ہوئی ورکی اٹل کے سی خود خوراک چسے دی جاغا بھی کنا رزق بھی ورسارا چکم دے نو اشما پروڈکٹ ماشاءاللہ ملاوی کی خان مئی کی نیاز محمد بابا جی دے ماشاءاللہ زمونگا اشما پروڈکٹ ورسارا ملاوی کی دوڑو مشینی دے دا غنم او دا جوار چکم دے وڑکی ہی کنا مونگ چھ ورطا جرن دوائیو ویکا جرن دے دا پلار دا خوپا وار نو ماشاءاللہ دا اشما پروڈک بتا سو تا دا سی دیر مثالونا ملاوی گی زبیر بای دے بکری خرسی او دا بکری پا دکان کے ماشاءاللہ زمونگ اشما پروڈک دی او بیا دا رونو چکم مینا محبت دے نو دا مینا محبت رنگ مرا اوڑی لگا دا سی نا چی یوازی پروڈک خرسی گا نا رنگ دا سی را اوڑی چی لگا دا کم زمونگ دا دکاندارانو کوپن ڈرا کی گی دکانداران پی پوہی گی گا نا نو پاگی کی بیا دا دوی پوزیشن وی واضح پوزیشنی وی دومره ډیر پروډکټ یې خرڅ کړی وي چې د یو کاسمیټکس د دکاندار نه ډیر پروډکټ خرڅ کړی وي نو ولې چې ماشاءالله دی ریډیو سره مینه کوي اشما سره مینه کوي نو بیا د لری لری نور لگا کم راځي کسٹمر هم راځي او په خپل علاقه کې په خپل کلی وطن کې ماشاءالله الله رب العزت دی له یو پہچان ورکی. ډیر مننه صابر د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صابر ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کم دینو حفصه مومند یما وای دعا سلام می قبول کړو درته چې کلر به کلر راځي یره کلر به مونږ د پېښور ډرا کې لانچ کوو او یا بھائی د لکی ڈرا کے لانچ کو دے دو کہ بھائی یو کے لانچ کو او انشاءاللہ کلر چکم دے نو اغا بڈیر ارزان وی ڈیر آسان بوی یعنی مطلب پسل روپے کے بتا سو یو ساشا کلر اغستے شی ڈارک براؤن بوی اور بلیک کلر بوی 43 اور 45 کلر بوی او زما د کلر چکم دے نو اغا با دو خبری با وی زما پا کلر کی چی یو خبا پا کی دا خبری چی زما کلر با یو شیمپو په شانتی وی سنگ تاسو صابون شیمپو فیس واش باندې مخلص نه وینځي داسې با اغرا واخلی په دې لاس کې او په سړی لګی په ګیره باندې د خزو خو ګیره نه یو نه دی الله د خزو ګیره راخیږي او خزې زنانه به په ویختو باندې لګی نو بس تاسو به په ویختو باندې او لګوي لس منټه بعد به تاسو خپل ویخته اووینځي ان شاء الله تاسو ویختو به کلر غسي نه به دا کلر چمړې ته لګي یعنی مطلب سکن باندې بنه لګي او بل چې کومه دا نو دا کلر به بیا کپڑې هم نه ګند کوي لکه بعضی خلک چې کوم دی کنه نو هغه کلر نہ باد یا سپین لوپٹا واچے یا چکم دے نو سڑی سپینی کپڑے واچے اسکائی بلو کپڑے واچے نو غبیا ڈیری زیاتی گندکی کی نا د بعد کې هم د کلر سره نو ان شاء الله دا دوه خبرې نو ډیر معیاري کلر به وي او ان شاء الله لارغلې نه دي لانچنګ بکو څنګه موږ د مردان پر ډرا کې د اشما وټامین سی فیس واش لانچنګ وکړو نو همدا سی به ان شاء الله یا د پېښور پر ډرا کې او یا د لکی مروت پر ډرا کې زکه اوس کتا سو وای چې د نورو ډراګانو کې ولې نه کوي نو دا اوس خدا بل ورځ موږ د نوشه را ډرا دا نو نوشه را ډرا کې خو څنګه تیار نه دي موږ څنګه لانچنګ وکړو لانچنګ خدا غ پروډکټ کیږي چې نن ته لانچنګ وکړي لانچنګ کې خلکو ته یوخای او په سبا چې کم دی نو هغه ته مارکیټ ته ولېږي چې څوک یې تپوس کوي نو ملاویږي نو ان شاء الله کلر به راځي خام دین علاوه چې کم دی وایي ویلکم سی ای او صاحب په خیر ستړی مشي اور وای چې انټرنیټ په لیکه دی پروگرام اور ماشاءالله اور ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا خو چې سو کی اخیره کی 069 نمبر دی اور دارا دوست پته نشتا دین علاوه چې کم دینو حنا سنا هم د 400 دینه دعا سلام را لګي اور ما خبرې زما د आवाज حواله سره اٹک ریډیو اور आवाज اف ام اور امید ریډیو باندې اکرا علینا دعا سلام را لګي ورکم سلام اکرا علینا ډیر مننه لوی خزه خوشاله اوسې زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی سکندر دعا سلام را لګي ورکم سلام سکندر خوشاله اوسې شمناز بوبو ډیر مود بعد دعا سلام را لګي شمناز بوبو ژوندۍ اوسې خوشاله اوسې اریشا زما ډیر خو خوردا د بونیر نه وای چې کرام بي دعا سلام قبول کوي وعليكم السلام اریشا د بونیر نه اٹک ریڈیو آواز ہوں ماشاء اللہ زمین علاقہ کی سفارا سیدھا غرور و تکڑا شنور فریکوینسی آنے دے مو پی جان دیکھا دین علاوہ چکم دے اشمانور دا بابو زینہ دعا سلام رہ لگی وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا اور سنا دعا سلام رہ لگی سنگ سنا طبیعت دکھا دے 400 دینا ادا سے رادخ کاری لگا چھے نندی لخیر چھوٹی دا اسکول یا کالج نا یا بہرحال دیر خوین درونو بچکم دے ناغبن ان چھوٹی دے او دا شیطانی کار دے بس عام روٹین کے چکل بیا سہر سو کی اسکول تیزی اسپیشلی دا ماشومان نو تبای پا زورا زورا را پاسا ویچ را پاسا بنا را پاسی او د چټۍ په ورځ باندې داسې د وخت را پاسې دي چې بیا تا خوب ته نه پریدي نو بس د چټۍ په ورځ باندې سم چاله خوب نه ورځي ډیر کم تر خلک داسې چې بوچ نه بس غټوله ورځو دایما نه ورځي چاله خوب نه ورځي خجی پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی او 03 15 9 02 02 زما د فون لیکه دا یعنی 03 15 94 72 302 په دې نمبر باندې تاسو ماته پروگرام کې کالم کولی شي او په دې نمبر باندې تاسو ماته میسج هم را لګولی شي هیڅ اضافي چارجز نشته که تاسو زما پروگرام کې میسج هم کوئ سیدا تاسو کال تاسو میسجز دا بالکل ماتا فری رازی کتاو سر فری منٹس یا فری ایس ایم ایس بنڈل موجود دے سیدہ رازی گورو دو فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اجیسے بخیر علی پریسان سبا کے
0: دیر مانا نا جعفر شاہ ماما سنگا طبیعت دے خدے برابری یا وائس میں دے اور دلے انجینئر ایم ایس ڈی تا دے لے گلے ہو
1: بالکل مزدی بھائی سر اب سب کی لایا تھا ما سولتا ہے گروپ کے من آگتا میں وائس کو بیا رہا تھا کہ جس سے سرتاز خبر شی ہوا صبح کا پروگرام دے
0: نو هغه ته تا یو خبره کړې وه چې په پالنګ به دې وخېجو د نوخار په ډرا کې نو ما تا ته وی چې ډېر غټ دی او دا کټ به مات شي چېرته د اوسپنې کټو ګوره که خامخا یې په پالنګ کوې خ بیا صحیح ده او کنه ما وی چې ایم ایس ڈی چې کم دی داسې کمزوری کټ کې ته نشي اوچتولې کنه بلا جعفر شاه ما خبره دې ورته کړې وه د کوپنو حوالے سره کنه د سوري د دعوت نامو حوالے سره کارډونو حوالے سره نو زما خو ګورره مونږه په خوله کې لکه دوه جبې نه دي چې په ریډیو کې مونږه به یو جبه استعمالو او د ریډیو نه بعد به مونږه بل جبه استعمالو کومه خبره چې زمونږ په ریډیو کې دا او ماغه خبره زمونږ د پروګرام نه علاوه هم ده ځکه چې الحمدلله زمونږ کمپنی دا او مونږه الله رب العزت د دې مشران کړیو نو دا ستاسو د خدمت موقع الله مونږ لرا کړی دا مونږ د چانس مجبور نه یو چې ریډیو کې به تاسو ته یو څه وایو پیښه شابه بل څه ما ریډیو کې هم دا خبره کړی دا تا ته مې په واتس اپ باندې هم دا خبره کړی دا سجاد بای نمبر مې هم در لګلې دی چې کم یو دکاندار بای که تاسو لا دعوت نامه نه راخلی د سجاد نه ستاسو یو دکاندار سره دومره ښه تعلق نه دی تعلق هم کمزورې دی یا دکاندار درته سترګې بدلې کړي دي ډایرکټ سجاد سره رابطه کولی شي وغه ته وایه پلانکي دکاندار سره د جعفر شاه ماما په نامه باندې یو کارت پرېده وه ته ګوره چې پرېدي که نه پرېدي
1: بالکل
0: نو ګوره که چرته هغه تا ته دا انکار کړی وی چې نه یاره دا خو مونږ نشو کولی هغه دغه بیا مطلب دارې چې لکه تا به ویلي وو چې کرام بھائی تا ما ته داسې ویلي وو کنه نو الحمدلله دا زمونږ یو ځای کمباین فیصله ده انعام هم زمانه کشر دی شیراز هم زمانه کشر دی سجاد کې دی شي په عمر کې زمام زولی یا بمانه مشری خو الحمدللہ پا دی کپنی زیمواریانو کے ازمان کشر دے زمان ڈیلر دے زمان ڈسٹیبیوٹر دے نو زمان دا ٹولو یوزے کمبائن پشریکا مشترکا یو مشوره شوی دا چې رورا کسو ګډرا لر عزیز زمون طرف نه بورته اجازه ان شاء الله خو زمون نه د دعوت نامه والی چې مونږ ته پته ولګي چې سونه کسان بر عزیز چې مونږ ونه شرمیګو او خوراک ختم نشي او اغه شانت دغه مطابق خلکو له خوراک غمو کو
1: بالکل تیرا تیرا جی سر تاسو پروگرام کم ہوئی سا دغه سال پکړي خلک راغلي
0: عائشہ بسې نو دا خو ګوره.

0: رادیو دی کنه لکه سپورون ماته یو خور کال کړه او چې زدا سي د پوري تا به پروګرام اوریدلې کې دي چې داسې د پوري نو خار نه خبرې کومه او زبیر بای خمانه لری دی سمیر بای را سره نږدې دی ما و ته بیا غ نمبر هم سیف کړی او بهرحال زما د ذهن نه مصوت و سنامۍ د بچی اغستې وه چې یاره اغله دعوتنامه په کار ده مونږ کور کې پروډکټ خرڅوو مونږ وایو چې دا زما بچی خامخا دې ډراله در شي نو ګوره داسې پټ پټ او غلي او خاموشه خاموشه خلک دي چې ارمانی دي یا به راځي نو بیا به مونږ هلته بندوبست د 500 کسانو کو را به شي 100 کسان بیا به خلک وایي چې هو خوراک نشي ورکولی نو سله خلک را غواړي نو اوس خو دا غروره الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي د الله مخلوق ته خو سلیمان علیه السلام خوراک نه دی رسول نو مونږ به ورته څه ورسوو پروگرام کی کال کئی میسجونا کئی تر سکندر پوری سکندر کو صرف میسجونا کئی کنا ماخپلو الکانو تو ویلی دی چی بچیا تاسو چی کم گفٹونا دکاندارانو لور کوي داسې خولي گفتونه به زما دی رونو لم تیار کوي چې کم د کال 12 میاشتې زما پروگرام کې ماته کالونه کوي ماته میسجونه کوي ما زما د اواز حواله سره خبرې ايش ما سره مینا دا مې د دین نمونه په کیولي کوي ان شاء الله دوی لبم گفتونه ورکو نو ته خلا ال تر اتګیا دې مونږ تاسو له گفتونو بندو بس هم کړي جی جی
1: نو لکه نوید بھائی تو چیرا ماتا ہوا ایت بھائی دری کارڈ را کہیں اور تے خیر تو ہوا ہے چیرا کان اجی سے پیغام پری کھے دے
0: بس گورا تاسو ل پکار دی کنا ز تاسو تو سی خبر کوما تاسو نوید تو نوید دا سیدا چې لکه نوید خپل واحد لورزی واحد ډایرکټ سجاد سره رابطه کړي نو تاسو نوید پرې کړئ بس نوید نکلار شي واحد لور شي واحد ته وایا چې روزه اکرام را لګلې یما او زما د پاره د سجاد نه یو کارډ را واخله واحد سره زما پرسنل نمبر شته دا کوم رونا چې کله وینر راشي هغه واحد لورزی واحد ما ته کال میسجو کی دا وینر راغلی پروډکټ ورکم زوته ما ورکا نو دغه شانتی به ماته واحد میسجو کی جعفر شاه راغلی دی کلا باجی راغلی دا یا منتظر شاه ماما راغلی یا بل څوک راغلی کارډ غواړي سجاد نه ولوالم ورکم زبم بالکل ورکا
1: بالکل
0: نو بس نوید پریږی دی بس اوس نوید غریب چې تاسو ته وایي چې زما له واحد داسي او تاسو لکه مطلب صحیح ده نوید اوس زمونږ پروګرام کې ماشاء الله دومره مشهور شوی دی زمونږ د خولې نه دغه نیم بار بار وزي نو تاسو نوید له ورځئ نو که نوید خپله ډایرکټ سجاد سره رابطه کې نه دی واحد ور سره رابطه کې دی واحد له ورشئ خو انشاءالله زمونږ د کپنۍ طرف نه به هیڅ پابندی نه وي هیڅ کنجوستیا به نه وي مونږ پښتو کې وایو کنه بدبی دی معافی بدبی دی معافی چې سپیتوب به نه وي چې کومې خبرې مونږ ریډیو کې آنیر کوو د پروګرام نه بغیر به زمونږ ان شاء الله هم دا خبرې وي بالکل ان شاء الله دا اوس پورې لا سجاد له کاډونه نه دي تلي نو دا خو ماته پته نه وه ان شاء الله اوس به زه میسج وکړم شیراز ته اور انعام ته چې زر تر زر هغه سجاد له کاډونه ورسئ ځکه چې دا خو یو 15 ورځې پاتې شوې بالکل ان شاء الله جعفر شاه ماما بس داس تاسو حق دی کنه او زمونږ پروگرام په تاسو باندې رونو باندې خسته دی چې ماشاء الله تاسو یوازې دغه ډرا کې نه بلکې پوره کال زمونږ پروگرامونه اوري کالونه کوي د پروډکټ نه خبرې مینه محبت ډیر دی نو ورو تاسو حق دی او مونږ تاسو ته خوشحالي ګو ها تاسو به زمونږ ملمانه یی بس دا سے چل بہو کہ جعفر شاہ ماما تب دا لسٹ جوڑ کے کہ دیشی زمانہ ہیر شی او زچ سنگا التا کے درشم تابر او غوالم چراش جعفر شاہ ماما دا یو یو را غوالا ستا پلاس بور له گفتونه مورکو او ان شاء الله ستا په ذریعہ بور سره ملاقات هم کو صحیح ده مړه خیر ده په بل چای جوړ کا ضروری خو نه ده بس ماشاء الله ته دومره تکړه روټي په خوله شي روټي خو ګران کار دی ولس جوړول آسان کار دی ډیر مننه خوشاله اوسي جعفر شاه ماما سره ملګری بازی ګور زمونږ کې دې شي وی داسې زو سو ویلې شم بهرحال ریډیو کې دې شي داسې خلک وی چې هغه انیر یو شانتي خبري وي او اف ایر بل شانتي خبري مطلب د پروګرام نه علاوه بیا داغي خبري جب هر څه بدل وی کنه نو وی به داسې بسوک وی چې یا باغه د خرچې نه یریږي یا به هغه چا سره غریبانان کار کوي کنه لکه بس انیر باغه خپل ویلیو نه غورځي چې زه کمزور یم یا زما وس نه کیږي کنه او پښ نو الحمدلله الحمدلله نا مونږ چا سره کار کو اشما کاسمټیک زما خپل کمپنی دا اور الله رب العزت چې کم دین او بس هر څه د امتحان د پاره ورکې د رزق سو وسیله جوړي خلکو د پاره سو ذریعہ جوړي کنه زمونږ د پاره اشما ذریعہ جوړ کړي دا نو ان شاء الله کومي خبرې زمونږه انیر دي اومدا خبرې به زمونږه پروگرام نه علاوه وي او مونږ په خپل خبرو باندې ولاړ یو نو بالکل ټینشن مالی باقی دکانداران دي بس غریبانان اصل کې دکانداران ځکه تاسو ته داسې خبرې کوي چې دکاندارانو چرته داسې ډراګانی لیدلې نه دي لکه دکاندار چې څومره غټه غټه کمپنیانی وي کنه د دنیا غټه کمپنی د پاکستان غټه کمپنی مونږ په خیبر پختونخوا کې لګیا یو لاغو پاکستان سطح ته رسیدلیم نه یو کنه الحمدلله خیبر پختونخوا کې به نمبر ون یو خو په پورو پاکستان کې خونی یو کنه نه مو څوک په لاهور کې پیژني نه مو څوک په سند بلوچستان کې لا پیژني بس صرف خیبر پختونخوا کې لګیا یو داسې کمپنیانی چې هغه پورو پاکستان کې نمبر ون دي هغه چې کله ډراګانی وي کنه نو دا دکانداران به زما واز وري تاسو ته پوښتنه وکړي کله لاړ شي د الله د رضا دپاره وتی چې په ایمان به یې راته وایي هغه صرف یو کارډ ورکوي د ډرا دپاره دکاندار له او وتی چې روره به ته به راځي شاګرد یې نه منو شاګرد یې نه منو او دلته کې ګوره نوید چې کوم دی جعفر شاه ماماته وي چې مال خو واحد درې کارډ راکوي یو ځای موضوع مې شاګردان دي او پکې هغه سجاد به سره کار به هم نه کړی واحد سره به کار کړی ځکه چې وایي زه د واحد نه کاډو نه اخلم کنه نو ګوره سوچ کوي چې دکانداران شاګردانو اجازه ده نو بیا به کې د لیسنر اجازه شو د اوریدونکو اجازه شو نو دکاندارانو کله داسې ډراګانی نه دي کتلی ځکه چې خلک ډېر یو لیمټ کې اوسیږي او مطلب داري چې خرچم نه کوي سختیم کوي کنه او دا خو چې کم دی نو خلک څومره ډیریږي نو دومره بیا خرچم ډیریږي لکه کانا پینا خوراک کنه نو خو زه یو همیشه یو خبره کوم چې دا ستاسو خپل کمپنی دا ستاسو د یو پښتون رور د پښتون بچی کمپنی دا زمونږ د خیبر پښتونخوا پہچان دی الحمدلله نو ګور هغه کې خپل کمپنی کې دا فائدې وي چې هغه بیا تاسو ته موقع درکې چې کم زمونږ اوریدونکو دي چرشی وګوري نو کم از کم تاسو دکاندارانو سره ملاو شي انوایرمنټ هم وګوري او ګور چې څنګه خلکو سره ملاویږي نو هغه کنه وي خربوزه د خربوزې نه رنگ نیسی نو چې ته کاروباری خلکو سره ملاو شي او کاروباری ایونټ وګوري نو کم از کم ته بلګ ډاډه شي سبا به ته خپل هم کاروبار کوي که هر څومره غریب نو دا ټول مالدار خلک پیله غریبانه نه کنه څوک هم داسې نه ډیر کم تر به داسې خلک کی چې چاله به پلار نیکه ګټلی وي او ورته به پرخي هم دا ټول داسې غریبانه نه مهنت خواري وکي او بیا چې کم دی نو هغه مخې ته راشي نو تاسو ته یو ښه ماحول ملاو شي ستاسو اعتماد سیوا شي چې او الحمدلله د کمپنۍ سره دومره ډیر خلک کاروبار کوي ماشاءالله او تاسو خپل هم هغه ماحول وګورئ نو بیا الله سبا تاسو هم کاروباریان کی ګورو د فون بلی کې را سره څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي د کوم زنه زما आवाज درځي
2: سوم بل خبرې کوم
0: جی خاصوم بل سنگه طبیعت دې خدای برابرې بالکل
2: ټیک ټاک يم تخپل او تسلیم
0: نه خادي په خیر خیریت سره تیر شو لخوري
2: بالکل خیر خیریت سره تیر شو اوس دا خبره کوله کوم چې خلک ګیلې
0: کوي نه اوا
2: دلته کې هم داسې چلو دونه خلکو ګیلی وو
0: چې مونږ تم نه ویلي
2: بالکل وی چې مونږ تم نه ویلي ستاسو یو رو رو پکا ویلي دلته
0: کې نه نو تاسو ورته ووایي که نه چې دا خو ورکوټې پروګرام وو او چې کله غټ پروګرامي و ان شاء الله بیا به مونږ په جمعات کې اعلان کوو چې د امبیری کلی نواله تر تخت نصرتی پورې او د تخت نصرتی نواله تر چوکارا پورې او د چوکارا نواله تر حمیدانو پورې او د حمیدانو نواله تر شګی لوغره پورې دا ټول خلک د زمونږ خادی لرای شي دا مونږ جمعاتونو کې او ریډیو کې اعلان وکړو
2: ای دا صرف د منګي پروګرام وکړو نو او دا واده مرنه ته مو تیر کړي او کور کې مطلب دونه غټ پروګرام وکنه لکه واده سوي ډیر زیات غټ او یو هو پکې یو ماته کې له پاتې دا خو میا نه دا اورېدلې چې کله زلا شمال تکي به بیا راته کې یو هغه غټ پاتې دا
0: زما په خیال باندې اروسا شاپینګ سنټر یادې چې ځکه چې موږ دا د خکولا پروډکټ د کاری نور خطاب نه خلو او هغه ته مې نه خواګلې ګلې او نه مې چاولې لګلې دي ها تعریف وکړو د اشما د پروډکټ استعمال کوونکی چې کم خلک وغه پکې بیل بیل خیستخ کار کېده کنه
2: بل بل بالکل دا خبر ادا بل بل ټول پکې خېستا کاری دل دا قومي پور کې خو ماشاءالله ټول خپل دا اسمو په ډګر پروډکټ استعمالای کنه نو کوم څه چې بار غلی زما او ګوندانو کې کوم زما ماموګانو ولا کوم خلکو کنه نو هغه تر اوسه نه وایي کنه زمون کور زه او د زاو بشره خو پکې شرګېدل بس
0: ماشاءالله زبردست ډیره مننه سومبل سب پیغام ورکې اوریدونکو ته
2: ویسے بڑا پیغام ورکم چھ اشما عملہ شیمپو اور اشما رائس فیس واش اور اشما فارمولا بیوٹی کریم ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ دے اور زیادہ استعمال ہوں
0: صحیح دا تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور دا کم زینرا سر عمل گری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی خور کم زینا
3: خوشی خان خبر کیوں دا کہہ رکھا
0: خوشی خان پہلے سے لکھا لو کو مخ کے لکھا کال کھڑے دے خوشی خان پخبل دا اشما کمی او پروڈکٹ استعمال ای مطمئنہ دتے خوشحال دتے فائدہ ور کڑے دا
3: ډیر یو تم په نه نه زک خلک یا اشما هر بل عال کی عام استعمال کړی دی اشما اخر دا اخر بل سری کی عام استعمال کړی دی اشما انت دن تم سی کی عام استعمال کړی دی بلک سان سی کی عام استعمال کړی دی ایک نه ڈراپ کی عام استعمال کړی دی او دا ډیل کی سوا کی عام استعمال او ټوټر کی عام استعمال او صرف کی عام کور کی استعمال دی او ګول کریم کی عام خزینه کی استعمال امر سره شتاخ دی او زمان در غلبو کلا په لاس کې بس دی
0: بازار هم کمی وي اچھا اسرار خود دوبارہ راغلے دے ماشاء اللہ تخت نصرتی کی دکان دے آزان کاسمیٹک سٹور پہ نیم باندھے پہلا راغلے ہو پیخور تھا اوٹل اکڑے ہو بزما بخیال بانی کی دیشی اگر اوٹل یا بل چاہتا حوالہ کڑے یا بنا کامیاب شوی نو بس اس دوبارہ ماشاء اللہ دکان تر اگلے دے زی ویڈیو گان ایم گورم پکچر ایم گورم کل کل کالمو کی زوت ایم نن خزما پروگرام نہ دے یا پا غورز دا جنگیر بھائی پروگرامی یا دا حافظ زہیر بھائی پروگرامی نو اسرار اس ماشاء اللہ رغلے اگر سرزم دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ تخت نصرتی کے ہر چا سا ملاوی گی صحیح دا ٹھیک دا او دا کمی خور خبر دی خوخی دی خوشی خان
3: مخزه په لاله وخته په ترنا پروګرام یو ورځل مخکینه لکسمر سوا کې اور دې چې ده پر کولې الله هنا وکړه نو ما
0: وته نو رنگ سے تعلق رکھنے والی هنا
3: استا خبره ودم را فان ور سره کول چې مو وځي دا چې کال نه کټ کې ذرا فټو لګی تا خبره ور سره کړ
0: الله دی وبخي الله دی وبخي او تا دا بلشته وسا خو الله کو پیاری ہوئی ہے ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اسی اور سب پیغام چکم دے نو اوریدن کو تور کول غواڑے دا اشما حوالے سرا
3: او زدا خبر اکرام بیت کام کے دمرا کاز تکم دمرا نور خبر لسنت بخوی دمرا لمبار دی زی زی دیر وقت نہ زل جائے کال نہ مل سکتی او کلا کلا دا خبر حق کا وکنا کلا نئی لسنت پایا سدس حالت کالر کی کال مل سکتی نا
0: صحیح دا
3: تے مشتاق
0: صحیح ده خوری ٹھیک ده انشاءاللہ یو نئی ورز بدا سی پکی وایو چه لکنن پکی صرف آغا کالران راشی چه کم نوی دی یا زاڑی دی
3: او بیا کتن نوی دی دوی ایک او دزاہ کال تا کم دکا چیزا دیر اپو کال من سر شمو کال نمیلو
0: پیزی آچھا ٹھیک ده صحیح ده دیر منانا خوشا لہو سی خان اچھا اوکے ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی زما ڈیرا زیادہ خوگا خورما سر عمل گری وا
4: موسم کی ہنسی بتا رہے قدرت تیری

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو غوړې د ایف ایم 88.4 امن ریډیو نیٹ ورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې اکتوبر 9مه د اسلامي کال ربیع الثانی شپږویشتمه د هندي کال د 15مه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ 15مې ورځ د پاره د لانگ مارچ ټول ګډونوال پیښور ته را رسیدلی دي کوم چې پیښور کې خپل پړاو اچولې دي د پاکستان تحریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په حکومت تنقید ایوبلا بیانیه کې دغه خبره خپله کړې ده چې اوس دا مهال د ټیسټ لوب روانه ده وروستو باشلو ورځ او په اخر کې بعد د ټی 10 لوب هم لوبولي کیږي کوم بچی د وفاق سره نیخ پنیغا زمونږه د مذاکرات وروستو خپل مقام ته رسیدو د ویل دي چې بلاول او مریم والا لانګ مارچ نه دی دا ځل به فکس میچ نه کیږي د دې وینا ده چې زمونږ حکومت غواړي چې لانګ مارچ مخکې بوزي او فکس میچ نه ځان بچ کو د داوا کړی ده چې خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګې باندې سوالونه پورته کیږي د پاچار صدر کې راتلونکي حمل لپاره خپل پلان حواله سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولې دي اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی وشي یو وار بیا د وفاقي حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپۍ یو درش پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی چې وروستو د پیټرولو نوې قیمت 398 روپۍ او 89 پیسې ټاکلې شوی دی د اعلامیې تر مخه د ډیزل قیمت کې 88 پیسې لیټر زیاتوالی هم شوی دی چې وروستو د ډیزلو نوې قیمت 395 روپۍ او 2 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو او ډیزلو نوې قیمتونه د نن ورځې اکتوبر د 9مې نیټې دپاره ټاکلې شوې دي دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کیدونکې غونډه کې د حکومت څه قسمه ختمي فیصلې نړوان دي مولانا فضل الرحمان لا دا درمګړتیا او مفاهمتي کوششونو دپاره نور وخت ورکولو فیصله هم شوې ده په پرونه ورځ باندې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شوې وه په کوم کې چې وفاقي وزیران اعلی چارواکو ګډون هم کړی وو په غونډه کې په ملکي په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحالو جایزه اخیستې شوې وه زرایو خدري دا چې وزیر اعظم مشیر د سیاسي امور رانا ثناء الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو کې ګډون کې پیشرفت لپاره یو بریفینګ هم ورکړی وو په غونډه کې د خیبر پښتونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټولو آئینی او قانوني چارو په حوالې سره غور هم او د شمالی او جنوبی وزیرستان اپر سرحدی علاقې نیو جمیر کې د ځمکې په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده چرته چې د وزیر امیسود قومونو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده د ډزو نورستو علاقه کې تاوتریخوالی هم سیوا شوې دي انتظامیه او پولیسو په مداخله سره ډزو درولې دي د دواړو ډلو لخوا ترمنځ د شخړې حل لپاره مذاکرات نن سهار شروع شوې دي زراعو تر مخه د ډیپټی کمشنر محمد تیمور په هدایاتو باندې اسسټنټ کمشنر رزمک طفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موقع د پیښې ته رسیدلی دي او د دواړو لخوا د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د هانګ کانګ سکسز ټورنمنت لپاره پاکستان کرکټ ټیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومي ټیم کپتان ګرځولی شوی دی دغه درې ورځنی ټورنمنت په د روانه میاشت اکتوبر په 13مه نیټه شروع کیږي کوم چې د روانه میاشت نومبر لومبې نیټې پورې دوامدار وي په کوم کې بچي ټول ټال 2 ټیمونه ګډون کوي ټورنمنت کې به شریک ټیمونو کې 4 ګروپونو کې تقسیمول کیږي دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شوی لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی عبدالصمد احمد دانیال محمد عرفان خان خواجه نفی محمد شہزاد او اسد مسعود شامل کړی شوی دی پاکستانی ټیم به د اکتوبر په 13مه نیټه هانګ کانګ ته روانېږي همدغه شان بل خوا د قومي کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان شلوریز میچونو سیریز لومبې میچ پانند د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي او اوس یو نظر د موسم پاړه
دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹھانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خوازیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنمه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بیشام کولی پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او نور شو خوازیمو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنمه تناسب 25 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سهر 16 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن خام 12 منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی. ہم داو تردی تمام مهم نیوز اپڈیٹ چیتا سو اردو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپا را امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا ته جمال خان بچی وشو که نه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: It's 1 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټایم اونکو نمونګ تا نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
4: جان دے زکا پہ ہر زیٹا پروان دے کریمان خونور ہم دیر کریمان دے دغا ٹک ٹاک وال کریم دے آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغوالے پمخ دا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاگا والی لہاگے اور جے نا ایک شا لیکڑم مینا
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رضا بی خوچے ریڈیو آن کو
7: آئی لو ٹک ٹاک ویٹامین سی سیرم سلامونا مینوالو جان پری بنگشن بی ای خاننا زما د مخ ډیره مسله وا زما د مخ الرجی وا او داس د زخم به شوبه وتر روان شوه او زه ډاکټر ته لرم ډاکټر به ما ته ویل چې ته بالکل په فیس واش او په صابون باندې مخ هم نه مینځې ته صرف په ساده اوبه باندې مخ مینځې او زما په مخ باندې دانې او داغونه او تیر سری د دغه له وجې زه ډیره مجبوره وم نو ما به د کپنې پروډکټ هم استعمالول ډېر غټو غټو کپنې پروډکټ ما استعمال کړل او زما مخ په زخم شوبه وتر روان شول نو پر ریډیو باندې پروګرام شي او د ټیک ټاک ویټامین سی سیرم دوی ډېر تعریف کول او چې ډېر زبردست دي نو بس ما یو چې خامہ خبرې ورته استعمالوم زه لړم بډی خان کې وړو کې غټ جنستو سره ملاویږي نو ما د ډی خان نه ټیک ټاک ویټامین سی سیرم راوړو ما استعمال کو زما مخ نه ور نه زخم شو نو بالکل لاس سپین سپین تر وتښته دو بالکل دانې داغونه تیر سری بالکل صفا ستر شو صرف د یو ډوی استعمال سره که تاسو هم زما په شان د مخ مسله وي د الرجی مسله وي تاسو هم استعمال کړئ ټیک ټاک ویټامین سی سیرم ما بس د خپل مخ نه په یو میاشت کې د 5000 میډیسن استعمالول د مخ د الرجی لپاره ټیک ټاک ویټامین سی سیرم بالکل د هر قسم کیمیکل نه پاک صفا ستر تاسو هم د خایز د غلالچه دنیا کې ځان خسته کول غواړئ نو استعمال کړئ ټیک ټاک ویټامین سی سیرم پاکستان زنده باد ټیک ټاک ویټامین سی سیرم پاینده باد والسلام

خزوی چی سوک د ګلونو په پلنګ ودشي سوک په صحرا لکه ملنګ ودشي یا سوک د ګلونو په پلنګ ودشي سوک په صحرا لکه ملنګ ودشي د چا پرشي ارمنونه د زړه سوک د زړګي په وینو رنګ ودشي او سوک وی خوشحال د خپل قسمت نه سوک ډیر خوشحال وی د خپل قسمت نه سوک د تقدیر سره په جنگ ودشي او بیا وی چې بیګاره باندې خوب کې چا دامن زیر کړه یا بیګاره باندې خوب کې چا د امن زیر کړه گڈ سے وچر تنیم خو گڈا تم زڑ کی جی یا بیگا اے بیگا رباند خوب کی چا دا امن زیر کڑے گڈ سے وچر تنیم خو گڈا تم زڑ کی گی او قربان دے دا دی چود چود سنڈ شما مورے یا قربان دې د دې چود سوند سم مورې چې تا په خندا ووینم خندا ته مې زړه کېږي او عجیز یما که هر څومره سوک بدره په سوای سوری عجیز یما که هر څومره سوک بدره سره وکړي خیرو ته مې زړه نه کېږي دعا ته مې زړه کېږي او بل سوسر نوې چې د اوخ کې ساس کې بدلان دی په زولې ولګي ا د اوخ کې ساس کې بدلان دی په زولې ولګي ستا چې نظر کلا زما په سرا ډولې ولګي او نه د زخ پل کړم یا نه د زخ پل کړم لیونې نه مې تخ پل کړلې پرېګ د پدی نیمګړې مینه دی ګولې ولګي او لتا نه پس توس خبری چې جون سنگ کوم لتا نه پس توس خبری چې جون سنگ کوم لکوینا چې دایوی ونه پزوانه ولګي او بل سیر ویل چې وینتا او بوایا که جون کوي ویتو بوایا که جوان کوي او سپین موایا که جوان کوي او کفر ته د سره کفر موایا مړی ته دوایا که جوان کوي او سپیت از ماری کرغت باز وایا سپکو ته درانه وایا که جوان کوي او دلتا جوان په لوی منافقت کیږي زخرو ته خواږه وایا که جوان کوي او بس منیر ځان بې نټې مه وژنه ابدو ته مې ښه وایه که ژوند کوې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټانک دا خوږو پښتنو غیرتی درنو زرهیزا او د مینې او د ننګ او د خلوص او د وفانه دکې خاورې ته ډېر زیات درانه سلامونه نیک هیلې پیش کوم او امید لرم چې ټول مینوال به راته ټیک ټاک فیډ فاټ او لس پس وي او دغه ټیم به د اف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک د ټانک نه به زما آواز اوري اور دا ټولو ټنک والو ته چې څوک هم زمونږ آواز اوري که هغه په جنوبي وزیرستان کې آواز اوري که په ټانک کې آواز اوري که کولچی کې آواز اوري که ډی خان کې که پرپور کې که پیسو کې که په تزوړ کې که په سیګر کې که په هیبر کلی کې ګوړی کلی کې رنوال کې مټنګر کې پتلګر کې یا په چسلکچ کې یا په عمر اډه کې یا پټنکوټ کې یا ګل امام کې یا ګرا کوڑو خان کې یا در شباس یا ګلانو کوټ للوزی ملوزی اماخیل باب الخیل بابا خیل در خیات ختلا جنڈولا کوٹکاچی

ټول ته ډېر زیات هرکلی ستړي مشي او په خیر راغلی ښه راغلاست او ویلکم وایم او د خپل ښکلي رب نه مې دغه امید دی چې ټول به راته ټیک ټاک فیډ فاټي او دغه ټیم به بالکل جناب زمونږ سره پروګرام اوري او زمونږ حق به اوري که څومره هم زمونږ مرما مروت ارمڑ مسعود بیٹانی سر سلیمان خیل سر کی گنڈا پور سو کم لیجی ټول تا په درنامینا ډېر ډېر زیات هرکلی ستړي مسي وایم او په خیر راغلی ښه راغلاس او ویلکم وایم جی آیا نو وایم ورته وایم چې هرکل راشي هرکلی درته وایم زه ډېر زیاته بخښنه غواړم د هغه اردوونکو نه چې کوم اردوونکو مونږ دپاره بس څه به وایم خو زه داسې کار وشو چې وختي وختي ټیم کې زه ټانک ته روان وم نو زمونږ د ټانک ترمنځ بس دومره فصله نه ده خو اصل کې خبر دا ده چې وختي وختي راته یو

اوكي سناب تاسو کال چې تل بالکل سٹارټ کوم خه سي نو دې سره سره چې زمونږ کم وړ کریم دي کنه ملې ویش تاسو غواړي کنه چې دې مش مخ کم سپورواله کې غیر بر نزان مې تاسو پروډکټ مشته راوښي چې ډېر مزیدار وي کنه سي بیا تاسو استعمال کې نوټ انشن وړ کریم چې کم دې مستورایزینګ دې ضروري استعمال کې شې.

ضروری استعمال کی جناب ضروری رواخ لینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وړ کریم خاص مشمانو باندې هي اس کولای شي دین لواسی چکم تاسو هم وړ کریم په مشمانو هم لګولای شي خپل هم لګولای شي ډیر زیات مزیدار کښله او هيستا چکم زمګه پروډکټس نو ٹینشن وړ کریم ضرور ضرور ضرور ضروری رواخ استعمال کړه سو بالکل جناب اعظم نو ٹینشن چکم وړ کریم نور کم فواید کې نه کم فائدې دي کم کم بینیفیټس تاسو نور درکولای شي خدای دی جناب شری تاسو وړ کنه تاسو لسونه فشې دښلې شي تاسو مړې سر دښلې شي نو د کی زمګ نو ټینشن چې کوم سیرم دی اپ کې واسه وینو دا د نو ټینشن هډډ فود کرام کار هم کوي خاصه نو ټینشن هډډ فود کار هم کوي چې تاسو به کې نو ټینشن سیرم واسه نو بیا کوشش کوي چې بیا په مخ ملګوي خاصه کله سیرم کې واسه نو بیا په مخ ملګوي سي او نور په لسونه په شو په سټ په مړې ټول باندې لګول شي ان شاء الله خپل خستام مزدار رزلټ بدر کې شي.

ډېر ښه لای ډېر ښه سټاپ ده ډېر په سټاپ ورې ټاپ ده او ورې ښه لږی مې نه چې چرته زی واک مې دیته ده تورې خورې واک مې سره نه درکړي.

0: next caller of the Sugar Sukh Dera Sir. Assalamu alaikum. بالکل شیوسی الحمدللہ سم الحمدللہ گل ساس پروگرام شے ہر کلے ایو سڑے مشویتا ایو شے گری کے گل ساس را دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس خپ پاسون اسلام ملاوی شے ڈیر مننا بالکل شے الحمدللہ جی سم الحمدللہ ساس دعا گانے دی بالکل سی مزدد په دواګانو شي داو او تم هم په دواګانو شي داو الحمدلله بالکل شي د الله تعالی لاک لاک شکر دی د الله تعالی فضل له نه نه نه نه بهر سي او برانه خو سي سو نقصان نه دی کړي او نه سره خراب کړي تاسو خو هي کنه سي تاسو څه نقصان نه دی کړي صحیح ده گل سو لش په زور خبرې کا خود درغلې کې سرهنګ
1: یا خوب نه درغلې خو لکه اواز دې ست درږي خو چې بتا ته کم
0: درږي او لکه داسې چې هغه ځکه چې اواز کوټه کرا چې ته ورسی
1: بس خو شکر الحمدلله بلان نقصان نه کړ الحمدلله ډېر
0: دغه تیر شو په خیر دی او کنه داسې هغه ځکه چې ګمنډیونو ته پته ولګي چې لکه ګل سو ریډیو ته کال کړه ده بس اس ملاو شو ڈیرا من نا گلو ساس خوشحال شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پہ ٹول پروڈکٹس دی اویلیبل کڑی دی کنا صحیح ڈیرا من نا گلو ساس دا کال کول میو جہان من چھ وعلیکم السلام ڈیرا سے خوشحال ہے

چې د سر نه ټیک دی نل ویدو د خیولا بازوري بازوري شو پیغلا کلی ولا نو ټینشن ارجنټ فیشل هم زمونږ ګل ګلا اردن کو تاسو ته په اسانه مې وېدې لښه صحیح دی چې تر تاسو روانه نو زر زر نو ټینشن ارجنټ فیشل رواخلې په مخ ولا یو 15 منټ اپریټ دی هغه نه پاس ګل ګلا اردن کو سیغ زه چې کوم زه هم زه ها مخ مته څه چمکوي شلې بشي نرم شي ملایم شي چمکدار بشي او شاینینګ بکوي شاسي نو ټینشن ارجنټ فیشل هم یوز کوي

اور بل چې شعر ده آشنا د ټولو آشنا د تلو په ضد ولاړ و هیڅ یې هم نه منل آشنا د تلو په ضد ولاړ و هیڅ یې هم نه منل کني خدا.

0: Civil Club Zinke, your production, but I come had a switch, there's a calculator, that's a Charlie, you can let in a soul, Maru Shikana, Nogito Belkula, follow on ever, check it off, follow over today, can I salam alaikum?
1: Walaikum salam.
0: So cover Katakimzina.
1: Turab
0: bhai khabar ke liye wazir sana turab da program khair kala is cinema shi bhai
1: nadi mubarakbad deta hai
0: yaar sir se mubarakbad deta hai
1: ha program
0: acha dao be das ki program na bada mutakal ko be utar ta usha be udazo de spekla program ki na no pare ko be da inshla me zaruri inshla dao be zaruri ar rahun ki program da afdal latife wal program da hafte wala
1: eh wo bani wala dra klado
0: bani wala dra ki ki na inshla bale mer to shwi
1: bani mi aseta
0: bale mer to shwi
1: انشاءاللہ
0: سر ډېر چې تمنا مو انشاءاللہ چې کوم عام جنرال خبر کې نو کله پروگرام شي کال خبر کې نو داس خبر کې څه کم اس کم دښما قسم ډګ وستان پروگرام لري اشما پروډکټ دې سمل کړی اخر رزلټ مشر بیان کړل دي نو اشما قسم ډګ پاکستان چرته کې تاسو مې لوي جن هغه ول سره خبر کې سره سره کړل دي نو دغه عام جنرال کې خبر کې مې کې دي هغه د نور کې پروگرام نه اخر پیبل پروگرام شرته کې لیدین دغه سه تاسو نور سره داس عام جنرال چاته سم مسل مسل نو پلیز اج کې مې کنه د نور پروگرام کې مې خبره د ګاب شو مشلې د پر اغنور پروګرامونه وی کې د شه ز پاینانس تر سات باندې پر ادر تاو کو خو دیش ما پروګرامونه لښ ما پروډکټ وابل سره سم معلومات ورکول غوړل یاسه رزلټ درته ملو شي اغه پروډکټ باندې خبر کړل یاتینې لوا چرته کې تاسو پروډکټ نه ملو ویږي اغه وله سره چې کوم نه مشتا کالو کې یاتینې لوا تاسو سم مسلاوي چرته مشتا چې کوم نه دا مسله د میډ د پر کیمي پروډکټ استعمال کې چې بیا مشتا چې کوم نه اغه پروډکټ متعلق ان شاء الله مشتا چې کوم نه اغه بیموري مطابق مشتا اغه پروډکټ شي چرته تاسو دا پروډکټ استعمال کې ګور پروګرام Next color. Assalamualaikum.
2: Waalaikum Islam. Engineer by Salima Saw.
0: Gulab Ustad. Gulab Ustad. The program. Kya har kalai se nimash hai. Gulab Ustad. Kapde pusto mara bane gande.
2: 1100
0: saw. 1100
2: rupee
0: bane. Acha woh usme uror rata hua lag na. Vechhe sana mere is kapde darjina ravade yogro wale umpalo uror wale vechhe da wadik wale 800 rupee ma wale 1200 ma chaan da sarangi khabar da.
2: تو
0: باندې کی ځکانه هغه ته ډوره طریقه ټیم په واړی باندې اخته ځکانه اچھا واڅه هغه مر ټیم چې کوم واړی کټینګ کې هم هغه شان ټیم لګي ګاندا نه کې هغه ټایم لګي نور کپڑا وړ کې یو ټایم چې کوم هغه شان داخلي
2: او بالکل ډیره واړی چې کنه چې ستره بالکل کټای اصلای چې ډوره هغه نه یو رنګ اصلای هغه بیا هغه کې ټیم هغه ته
0: ځای کې لګا څنګه سره زبر زبر چې بابل خبر پکې چې شریکه کوم د مشومان ولوي هغه ته تاسو هغه شان ته چې په سو دین له هغه شان ته ابو کرم نه لګي ولکه څنګه سړی ولسی
2: لا غادي ورته لګو بار حال خو ما توي سيدا

Welcome to Radio Aman 88.4. بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې که موږ خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم موږ ته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-5523-404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.

أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام وما سپارا 31 نمبر آیات. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. دا قیامت رز حق دا مخ کے آیاتن کی دا قیامت دا رز منظر کشی شوی دا کافران با دا اللہ پا مخ کے پدروغ قسمم کی واللہ ربنا ما کنا مشرکین. اقرار بم کئی او بیا داغی نہ پس دا اللہ دا طرف نہ صداگان بور کی گی نو پا دنیا کی جے کم خلق دا آخرت نہ انکار کئی دی رست با اقرار کئی منل با کئی او اس نہ والا منل پکار دی کہ اس منلو کی نو دا باور لفیدہ ہو کی او کرست منل کی نو آغا منل بیا فیدہ نوار کی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. پتا حقیق سرا تبا شوی دی خسار نقصان والا شوی دی الذين كذبوا بلقاء الله اغا خلق جنس بد دروغ اکڑی دی دروغ جنے گنے دی بلقاء الله ملاقات دا اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة تردے چراشی دویتا الساعة قیامت بغتتا ناساپا اچانک ورت قیامت راشی قالو یا حسرتنا وی بدوی افسوس دے منگ دا پارا علاما فرطنا فیها پا اغسو چا منگ کوتا ہی کڑی دا قیامت پر ببارکی وهم یحملون اوزارهم علا ظهورهم دوی ببارکی اوزارهم خپل بوجنا علا ظهورهم پخپل شاگانو باندے علا ساء ما یزرون علا خبردار ساء دیر ناکار و بد دما اغس یزرون چی دوی پزان باندے بار کئی دا قیامت پرز باندے نیک اعمال چی دینو دینا بخکل سورلی جوڑا شی او دا نیک عمل انسان با پدغ سورلے باندے سوروی میدان حشر تا بزی دا خپل نیک اعمالو سورلی بیوی او کم بندہ چی بد عمل والا دے نو دا دغ بد عملونو نبا خطرناک شکلونه جوړ شي زناور قسم قسم ابت جوړ شي او دا بوجونه به د دې بدکار انسان په سر باندې وي کافران میدان حشر کې وارختی با پراغلی مختلف قسم خبر با کئی دا دروغ و قسمون با کئی او دا تمنا با کئی چی دوباره دنیا تا کلاری نو دیر بخی و یو بم دا نوی چی خدای از اس ایمان روڑم اس نیک عمل کو ما دا خبر با یوم نکی
او دا به وای چې خدای ما دنیا ته اولیگا نو په دنیا کې به زه ډېره توره وکم او مړانه به وکم او ایمان به مې او نیک عمل به ته ګوره چې ما نه به سونه زبرګ جوړېږي او یو به م دا نه وایي چې خدایه اوس مې ایمان راوړې اوس مې ته ګوره چې زه به نیک عمل کوم څنګه کوم دا ولې دوی ته به دا حقیقت الله پاک واضحه کړي چې دا آخرت دی او دار العمل نه دی په قیامت کې په محشر کې به عملونه څوک نه کوي او ایمان هغه معتبر دی چې هغه بالغیب وي ایمان بالغیب ایمان بالمشاهده نه په قیامت کې خدا عرصه به دا خلک په خپلو سترګو وویني نو چې په خپلو سترګو یې ولیدل نو دې ته ایمان نه وایي ایمان دې ته وایي چې بنده څه لیدلي نه دي او د الله او د الله د رسول په وینا باندې یقین وکړه دقې ته ایمان وایي ایمان بالغیب معتبر دی ایمان بالمشاهده معتبر نه دی نو دې ته نه معلومیږي چې د الله رضا او د هغې فایدې په دنیا کې امن او اطمینان سره حیات طیبه او د آخرت نعمتونه ګټل دا صرف د دنیا په زندګۍ کې کیږي د خدای رضا ګټل د آخرت نعمتونه ګټل دا په بل ځای کې نه دي دا د دنیا په زندګۍ کې ګټلی شي د انسان د پیدایش نه مخکې عالم ارواح کې دا خبره ممکنه نه ده چې سړی د نیک عملو کې جنتی دی شي او د دې دنیا زندگی چې ختم شي د برزخ زندگی شروع شي بیا دا ممکنه نه ده چې یو کافر سړی دی جنتی شي هغه د ایماندار شو جنتی دی شي نو په دې دنیایي زندگی کې ممکنه را چې سړی نیک عمل وکړي او د آخرت نعمتونه پې وګټي نو د دنیا دا زندگی ډېره قیمتي ده او په دې زندګۍ کې عظیم شان سودا اغشتی شي نو دې وجه نه د دنیا په دې زندګۍ کې که یو انسان خودکشي وکړله ځان یې مړ کړ یا ځان ته د مرګ خیرې وکړلې تمنا یې وکړله نو په دې غټ ګناهګار شو ځکه زندګي د الله یو لوی نعمت دی او ده د دې نعمت ناشکری وکړله د دنیا زندگی یو عظیم نعمت دی ځکه چې په دې دنیا کې د آخرت سودا کیږي او کته وی چې په دې قران کې او په حدیث کې خوراغلی دی چې د دنیا زندگی لهو و لعب دا لوبه ټوکه کیل تماشا ده نو د دنیا زندگی لوبه ټوکه او کیل تماشا هغه ده چې د الله یاد پکې نه وي چې ذکر پکې نه وي نو بیا د دنیا زندگی لوبه ټوکه دی د ذکر نه د فکر نه خالی زندگی دا زندگی نه ده زندگی از برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نو کم جن چې د الله د ذکر د طاعت تابعدارۍ نه خالی وي هغه لهو و لعب او کم چې په ذکر الله کې تیر شي په عبادت کې تیر شي هغه قیمتي نعمت دی د آخرت سودا پکې کیږي یو حدیث مبارک کې راغلی دی الدنیا ملعون و ملعون ما فیها دا ټول دنیا لعنتی ده او چې څه پکې دي دا ټول د لعنت ډک دي ټول لعنتی دي الا ذکر الله او عالم او متعلم مگر یو ذکر د الله دویم عالم او دریم متعلم طالب علم دا د لعنت نه بچ نور ټول دنیا د لعنت ډکه ده نو کله سوچ وکې نو عالم او طالب علم په ذکر الله کې داخل دي
زکا چې دا علم نه هغه علم مراد دی چې هغه د الله د رضا سبب جوړیږي. نو داسې علم زده کول یا بل ته خودل دا پخپله ذکر الله دی. بلکې امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی هر هغه کار چې د الله د طاعت یعنی د احکام شرعیو مطابق کولی شي هغه ټول په ذکر الله کې داخل دی. نو دینا معلومیږي چې د دنیا تمام ضروری کارونه کسب و معاش په جایز طریقو باندې چې کیږي دا ټول په ذکر الله کې

ابو جهل وغيره. دا ابو جهل وغيره چې پرې کوي کې ورغورزول لا کوي تنګو دا کسان غټ غټو نو پکې نه راتل دا لاسونه ته پرې کړو دا خپې ته پرې کړو پکې کې ورغورزول درې ورځې پکې پراتو او پیغمبر علیه السلام د بدر میدان کې درې ورځې موجودو. نو په درې مرض میدان نه چتله نو د کوی سره ودرېدل او نمونه ورته واخېسته یو یو ته فلانیا د فلاني زویا من سره چې کومه وعده الله کړې وه هغه وعده خو الله پوره کړله او تا سره چې کومه وعده یې کړه هغه یې پوره کړه که نه وایې که نه. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته چې ته مړو سره خبرې کوې دا خو مړه دي دوی خو نه اوري مړو سره خبرې کوې. وی عمر ستا نه ښه اوري خو جواب نه راکوي دوی اوري. نو د پیغمبر علیه السلام مخکې الله پاک دغه خلک تباه و برباد کړل دا الله وعده رښتینې ده. قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون قد نعلم په تحقیق سره موږ ته معلوم دي انه بشک ليحزنك الذي غمجن کوي تا لره خبرې الذي دا هغه خبرې یقولون چې دا کافران یې وایي کومې خبرې چې کافران یې کوي هغه تا غمجن کوي. فانهم لا يكذبونك بشک دوی ستا تکذیب نه کوي تا ته دروغجن نه وایي. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن ظالمان فآياتنا الله بان انكار كي ولقد كذبت رسل فتحقيق سر نسبة دروغ شويد پیغمبران من قبل كستان مخي فصبروا نأغوي صبر كرده على ما كذبوا فأغصبان دي جد نسبة دروغ بوتكيدو. وَأُوذُوا تَكْلِفُنَا بَوَتَّرَ سَيْدَلْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تَرْدِي چِرَاغِ دِیتَا نَصْرُنَا زَمَنْ امداد پیغمبرانو تا امداد راغی نو تا تا بم امداد راشی کافر بس سٹ وٹ شی. لا مبدل لکلمات اللہ نشت سوک بدلون کی دا کلمو دا اللہ دا حکم دا اللہ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ په تحقیق سره راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین حالات در رالیږلی شو د پیغمبرانو حالات درته راغلي دي. وإن کان کبر علیک اعراضهم که چرې ګران وي تا ته اعراضهم د دوی مخ اړول دا کافران د حق نه مخ اړی دا خبره په تا باندې بوج راولي خفه کیږه ما. فإن استطعت كتر تطاقت لري وصلي كيغي أن تبتغي نفقا في الأرض جتا أولتي پدي ازمكا كي يو سرنگ أو سلما في السماء يا يو پولي أسمان تا أولغي فتأتيهم بآيات بآية أو ترول دويتا يو معجزة نكدا سيكولي شدو ككنا دكافر مطالبه وي معجزه را تخکاره کا که ته پیغمبرې نو تا سره یو داسې معجزه پکار ده چې هر سړی یې وویني بس فورا ایمان دروړي یقینو کې ایمان دروړي. پیغمبر علیه السلام خو غواړي چې دا ټول خلک ایمان دروړي. شاید چې له پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې راغلی وي چې دا مطالبه دې پوره کړی شي. الله پاک یې تربیت کوي د پیغمبر علیه السلام وی په تکوینیاتو کې د الله د ارادې تابع اوسېږه. نو تکوینی مصلحت دا دی چې الله داسې نه کوي چې دا ټول خلک دې بس ایماندار شي. که داسې الله غوښتې نو اړو پیغمبر به رالېږه نه او یو آسماني کتاب به هم نه رالېږه او به دا ټول خلک به مسلمانان پیدا کړي بس سم کار روانه اختلاف اړوونه ونه دې کې د الله راز او حکمت دی او دغه حکمتونو تقاضا ده چې څوک به ایمان راوړي او څوک به نه راوړي. نو داسې مجبور کن معجزات فرمایشي معجزات
دا الله حکمت تقاضا نه کوي چې دا د ښکار شي. نو دا الله د ارادې نه خلاف که د چا طاقت کیږي چې ځمکه کې سرنګو کې پورې را پورې تیوځي، اسمان ته پوړی ولګوي ورته وخیږي، او داسې م فرمایشي معجزې روړي رودړي نشي روړی. داسې نو د الله د قانون حکمت نه خلاف د یو څیز د واقع کېدو امید لرل نادانی ده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، کچر الله غوسته وي نو دا ټول خلق به په هدایت را جمع کړي وي. نو فلا تكونن من الجاهلين، پس مکیږه ته د نادان خلقونه، نادان مه جوړېږه. د قانون حکمت خلاف د یو څیز واقع کېدل امید مه کوه. انما يستجيب الذين يسمعون، بشك قبل استا خبره اغا خلق يسمعون چې غوږ خو ورته ګدي، چې څوک د تقوغ نه ګدي نو څه بده ومني. والموتى يبعثهم الله، او دا مړي چې نو الله به را جمع دي کوي. ثم اليه يرجعون، بیا به الله ته واپس کولی شي، الله ته به د دې ټولو رجوع کیږي. دا ارچا نه توقع مکوه چې دوی به منلو کی، چې د چا غوږونه کاڼه دي، د زړه غوږونه کاڼه دي، د زړه سترګې ړندې دي، د هغې نه امید مه کوه. او کافر داسې دی لکه مړ روحاني ته ورباندې دی مړ دی، د دې په قیامت یقین نه کوي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، کافران وای پیغمبر علیه السلام ته وای ته پیغمبرې، نو چې پیغمبر نو زمنګ د خوښې معجزې به ښکاره کړي، الی به ایمان راوړو. که معجزه نه ښکاره کړي ایمان نه راوړو. نو پنځلسمه سپاره کې سورت بنی اسرائیل کې الله فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کافران وای چرم در باندې ایمان نه روړو تر دې چې ته په دې ځمکه کې منګه ته چینی جاری کی. د مکه په ځمکه کې چینی نشتا، دلته چینی جاری کا. او کدا چې نشی کولی نو دویمه معجزه ښکاره کا. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا دی وستا د پاره باغ د قجرو د انګرو. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، نو دا هغې په منځ منځ کې راته نهرونه لختی جاری کا، نهرونه پکې راوله، باغونه قجر او انګور مزیدار باغونه په منځ منځ کې نهرونه دې جاری شي. او یې کدا نشي کولی نو بیا څوک ویده د اسمان نه یو ټوټه په منږ را خلاصه که چې ختم شو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا په منګ باندې ستا د خیال مطابق یو ټوټه اسمان را وغورځوا. او تأتی بالله والملائکت قبیلا، یا الله را لمخل را ولا، یا فرشتی را لمخل را ولا. او کدا نینو بل ځان لخو یو کور د سرو زرو جوړ که کنه، تم غریب مرګری دي، غریبانان دي، د سرو کور جوړ که. او یکون لکا بیت من زخرف، یا دی وستا د پاره د سرو زرو کور. او که ټول د سرو نینو د سرو پاڼه خو پیوخې جوا. او بیا ورته وایي او ترقا فی السماء، یا زمنګ په مخ کې اسمان ته وخیجا. شب معراج کې تلې خو ته خبرې کې نو موږ خو لیدلې نه، که زمنګ په مخ کې اسمان ته خیجي او کوجېږي هم دې نه منو. ولن نؤمن لرقیک، ستا اسمان ته ختلو باندې باور نه کوو، یقین پې نه کوو. حتا تنزل علینا کتابا، تر دې چې ته راوړې موږ ته یو کتاب. نقرأه، چې موږ یې ولولو. دا هرې خبرې

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزی دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا ته جمال خان بچی وشو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د اتوار ورځ د اکتوبر میاشتې 11 نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. خیبر پختونخوا کې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کړی شوی دا. صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی کابینې له طرفه لیږل شوی امن

0: نجمان صاحب چې تاسو ته بلنه
1: راکړه
0: ډیره مننه بیا تاسو دا ټول ملګرو نه چې تاسو سره په پروګرام کې دا غي په را جوړولو کې دا غي په خسته کولو کې هغه تاسو سره ملګرتیا کوي
1: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه قدر مرشه ورس مسننګي تیر شو ډاکټر صاحب
0: الحمدللہ حسب معمول لکه څنګه زموږ د مریضانو سره به ساغه د روزانه
1: جی سی
0: یو طریقې کار دی مریضان راځي علاج کوي نو دغه شانتي زموږ ورځ دغه سره مصروفتی رشی
1: صحیح صحیح چې زړه ډیره خدا دی ډیره زیاته مننه چې ډاکټر صاحب نن به موږ خبرې طریقې یا باغه چې کوم د زموږ شوردون کو تعبیر کو سی هغه د بواسیر حواله سره ځکه چې هر دویم دریم کس کوم جوړ کسو نو هغه د بواسیر په بیماری ش مبتلا ده یا بواسیر شکایت په تشته ده چې نو که تاسو اول بواسیر حواله سره معلومات ورکې چې بواسیر څه بیماری ده یا چې کوم د دې څومره قسمونه دي د دې حواله سره معلومات ورکې بیا د دې باندې نور خبرې مخکې هم کو سی
0: ډیره مهربانی بواسیر پایلز یا هیمورایډز چې د دې بیماران لږ ډیر شوي دي په نارینهو کې په زنانو کې او بیا دا داسې یو بیماری ده چې په دې کې لږ غوندې کله نا کله ځینې خلک بیا لږ غوندې شرم کوي هغه په وخت باندې دا بیماری چا سره شیر کوي نه د هغې د وجې نه هغه اکثر له لږ غوندې ډیره شي بواسیر چې کوم زموږ د بدن ریکټم دی یا انسته د کولمو اخیری حصہ بداسي وای زم د ډایجسټ سیستم نو داغي چې کلاغي کې رګونه دي یا کاغي کې کم چې ټیشوز دي کم ټیشوز ته تاوان ورسیږي هغه تاوان اکثر له داسي وی چې د رګړ د فریکشن د وجې نه نو پاغي کې هغه رګونه یا ټیشوز خاص کر رګونه هغه داسي شي چې پړسیږي زخمی شي یا انفیکشن ورته شي د دې وجنه چاغه سي د داغي د وجنه بیا دلته تکلیف جوړ شي وینه زی زخم جوړ شي عمدغه شانتي چې کومه د نالیانې چې کومه په دغه حصہ کې تلې دي چې وینه وړي کله ډی اکسیجنېټډ وینه وی هغه وړي زړه ته چاغه ته بیا اکسیجن ملو شي بیا دلته راشي نو دغه رګونه اکثر له د دې د وجنه چې کوم د غټ بول چی دي یا سټول چې کوم یو دی دلته چې پراتی وي هغه خوشکوالی او کې ووت شي نو هغه سختوالی د وجې نه دغه رګونه بیا په مزه مزه زخمی کیږي او په دې کې هغه پټي زیاتر چې کوم د سټول کنټرول ساتي هغه باندې کنټرول وي چې کله انسان ته ضرورت پیښ شي هغه واشروم ته لاړ شي تر هغې پورې هغه کنټرول ساتي نو د هغې سره د هغې هم کله نا کله بیا لغونتې هغه کمزورتیا راځي یا د دې سره د هغې ته تکلیفونه جوړېږي مشکلات جوړېږي او په دې حالاتو کې بیا زیاتره وګورو اکثر له ځینې بیماران راشي هغه وایي چې وینه رانه ځي یا ډېر وخت نه وي راځي یا درد یا تکلیف یا سوزش دغه مشکلات وي خارش غونتې کېږي جلن غونتې کېږي د هغې د وجې نه هغه کېناستې پاسې دی نه شي دا تکلیفونه ورسره وي نو بیا د ځینې خلکو داسې وي چې هغه بیا مختلف سټیجونه دي د هغې سره هم خو که بواسیر مونږ وایو چې دا د مقد یا د ریکټم انس چې کوم هغه ځای کې رګونه دي هغه کله وپړسیږي زخمی شي سویلنګ وکړي نو د هغې نه بعد چې کوم هغه تکلیفونه جوړېږي مونږ هغې ته بواسیر وایو یا پایلز هیموراید چې هغې ته د بواسیرو چې کوم قسمونه دي نو په هغې کې

0: انٹرنل دی او ایکسٹرنل دی مطلب دننه دی او بهر دی د دې سره کومو ګورو د اندرونی چکم یو دی انټرنل چکم بواسیر دی نو زیات تر دغه چې ډایرکټ مغه خيري حصہ د مقد
1: چی
0: دا د دې دننه وی او عام حالات کې کومو دا دننه فیل کیږي زیات تر د دې نه وینه زی وینه سره داسې درد یا څه تکلیف نه کوي زیاتره غا حساسیت وی ور سره خو دې کې وینځي او درد ډیر ور سره نه کوي غا درد دومره ور سره نه وي د دې زیاتر کوم وو چې را څنګه پته لګي یا څنګه وي نو د دې سره به د بیمار نه تازه غونتی یا غا سرواله وینه کوي ځینې وینه داسې چې دغه نه هم پته لګي لکه د میدې نه کوم وینه لاړ شي یا د کولمو نه کوم وینه لاړ شي نو هغه غا رنگ چې کم یو دی هغه غا شانتي ډارک نه وي لکه کمزور شي نو پتو لگی چیر دا اوزن داسی وی چاغا پاغی کے اگر ڈارک نس وی اگر سر والے پکی وی لیکن خلوی نشی داغی خپل دا یا دا میدین لار شی داغی خپل اگر رنگ لگ نداغ شاندی دا دین چی کم اگر ڈارک وی نزی کل نا کل بزن خلقو کی بیا دیر تیزم زی زن کی بیا افتاب باز زی ورز باز زی یا تو میاش کی وزل زی مختلف انداغ شاندی اغم اغه وخت کی زی چې کله واشروم ته لاړ شي په واشروم کې هغه ته پته لګی چې یاره وینران زی نو دا شاندې د ځنی خلکو بیا پکې پوندې اندرونی کې بیا د مکد چې کوم دي په دې کې بیا چې کوم هغه وینز دی هغه به هر روزی پرولپس کیږي په مکد باندې دباو یا دروندوالی وي دغه بیماران اکثر له خپل مکد په کنټرول کولو باندې توجه وي چې چرته لاړ شي چرته کینی دغه او زیاتر په صفایي کې ورته مشکلات وي ولې چې هغه ټیشو یا ځنی دغه سره صفاقی نه دغه سره یو درد سوزش ور سره کوي
1: جی
0: په دې کې بیا چې کوم اندرونی دي اندرونی بیا غا بهر راوځي زیاتر بهر پرولپ شي پاغي کې بیا گریډ دي مختلف گریډ دي لکه گریډ 1 په گریډ 1 کې داسي چې بواسیر د مکد دنه نه وي بهر نه راوځي مطلب هغه دنه نه وي خدای غي نه وي نه جی دغه شاندې مشکلات پاغي کې دل کې چې کړ بیا گریډ 2 تلاش نه په گریډ 2 کې دا د کله چې بیمار ټایلټ تلاړ شي یا ټایلټ کې نو دا غي سره دا بهر راوځي او دا واپس په خپل بیا ځي مطلب لغون تیر وځي په گریډ 3 کې بیا انسان داسې وي چې لغون دي مشکلات وي د ډیر وخت نه وي چې گریډ 3 ته تللی وي نو دا چې کله ټایلټ تلاړ شي د اغه غوخه غونتی اغه بهر راوځي او اغه بیا د ټیشو یا سمدد سره خپل ځیت دغه کی په گریډ 4 کې خو بیا اغه هر وخت بهر وي او اغه د لاسر وي نو دغه شاندې د دې گریډز دی په دې کې مختلف قسمه حالتونه راځي بیا په دې کې ایکسټرنل چې کوم انټرنل وي په دې کې ایکسټرنل دی بیرونی اغه بهر طرف ته مطلب بهر وي چې کوم مقد دی دغه نه بهر وي او اغه بیا دردم کوي پاغزه کې بیا چې کوم زم نروز دی دغه نروز د وجې نه درد کوي تکلیف کوي سوزش کوي خارښت کوي کله نه کله داسې وینه غونتی پاغزه کې لیدل کیږي نو زیات تر دا مشکلات لیدل کیږي او دغه انسان چې کوم یو دغه بهرنی بواسیر وي یا دغه بواسیر وي نو هغه داسې وي چې هغه کېناستل پاسېدل یا هغه ته خپل کار روزګار کول هغه ډېر مشکلات وي هغه په تکلیف کې
1: چی
0: په دې کې ترمبسم وي چې په هغه کې بلډ کلاټ جوړ شي د هغې د وجې نه هم مشکلات جوړېږي خو په دې کې دغه غټ خو په دې کې د ټولو نه غټ شي بواسیر او په اینل فشر یا فیسچولا کې لغونتي د اوریدونکو د پاره وي بواسیر هغه چې کم یو په دغه ځای کې دننه یا بهر یا دغه سره داسې غوخه غونتي راوځي او بیا په دې کې اینل فشر یا اینل فیسچولا اینل فشر هغه حالت چې په کوم وخت کې په دې مقد کې داسې کرخی وی مطلب لکه اغه د خوشکې د وجې نه کرخی راشي د غي سره وینځي یا سوزش کوي نه غي تم انل فشر و انل فشولا اغه چې کله د مکد سره دانه وی اغه دانه سورزه بعد یا هفته کې اوزل دا غي د کیږي د پیپ نو یا د وینې نو دا غ زینه بیا لسه تورزه بعد غ وینې زی بیا په غزه کې جمع کیږي نو دوی تم بیا انل فشولا و بیا د بواسیرو کې لغون ته سختم دي د دې خکې دل لګ وختم غواړي ولی چې د دې هغه پیپ نو چې جوړیږي په یو ځای کې ورزی بل ځای ته نو دا غي بیا علاج کول لګون ته موږ سره مداسي وي چې موږ ورتاول نه وای چې دا بس تاسو وخت نیسی یو زلد وبراته غوړی دا غي سره بیا ستل خو به دې کې پریزم د ټوم نه زیات ضروری دی احتیاط ضروری دی ولی چې به دې کې پریزو نشي احتیاطو نشي نو دا مشکلات بیا موږ شانتي پیدا کیږي راځي
2: صحیح ده چې ډیره زیاته مننه قدر من اوردون کو تاسو خبره ترې اوریدي چې د ډاکټر یاسین خان افریدی سیم نو تاسو بالکل کولای شئ چې تاسو راشي سیاتوم یو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر سیم نو خپل چیک اپ او علاج کم دا کولای شئ چې سیاتوم یو میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډکانی غلې سره نږدې بالکل خو په حال د کې راشي او د ډاکټر سیم نو خپل چیک اپ کولای شئ چې د دې سره سره قدرمن اوردونکو کچېری تاسو نور خو مسلې وي هغه ته پر هم تاسو خپل چیک اپ او پیډي د ډاکټر یاسین خان افریدی سیم نو کولای شئ چې د کلینک په طبيعه هم ځو سره نوٹ کې صحتوم یو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ شتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډکانی غلې سره نږدې بالکل خو په حال د کې راشي ډاکټر سیم نو خپل چیک اپ کولای شئ ډاکټر سیم نو خپل او پیډي چیک اپ دا هم تاسو کولای شئ چې د دین علاوه قدرمن اوردونکو راکه څنګه تاسو خبرو سٹارټ کې هم موږ خبرو کړل لزی چې هومیوپیتک طریقې علاج اس سایډ افیکټس نه لري چې یا اس نقصانات نه لري تاسو بالکل کولای شئ چې تاسو راشه ډاکټر سیم نه خپل چیک اپ او خپل علاج وکي خپل او پیډي چیک اپ دغه تاسو د ډاکټر سیم نه کولای شئ لکه څنګه ډاکټر سیم تاسو ته د بواسیر حواله سره معلومات درکړل چې بواسیر کومه بیماری ده چاغي کم انفیکشن دی په کولمه کې انفیکشن جوړ شي نه بعد بیا بلډ ردرومي نو په دې باندې تاسو سره بالکل شو تفصیل سره خبرې وکړل امید دا دی چې تاسو د ډاکټر سیم په خبره باندې پېښوي هم یې کړی کبه هم کوم چې تاسو نوې پښوی نو بیا تاسو کول هم کولای شئ چې نظمان به د ډاکټر سیم په فلانه خبره باندې زه نشو پوي یا زه په ذهن په اخلاص شم نو ډاکټر سیم تاسو بیا هم خبره باندې خبرې کوي تاسو بیا هم په دې خبره باندې پوي چې دا کومه بیماری ده او د دې علامات او وجوهات څه دي چې نو ډاکټر یاسین صاحب یو پوها تکړه هومیوپیتک ډاکټر دی چې کم چې په مختلف زینو کې پاتې شوی دی قدرمن اوردونکو مختلف زینو کې خپل ډیوټیانه کړې دي تاسو لزمن د ډاکټر سیم نه فائدہ واخلئ ډاکټر سیم نه خپل چیک اپ وکړئ ډاکټر سیم نه خپل او پی ډی او کین شلا زی الله تعالی فضل کرم سره چې موږ بار بار دې خبره کوو چې ګوره شفا ورکونه ولا ذات هغه دي چې موږ تاسو ټول ورته مختاج یو نو ډاکټر سیم په خپل علم او د پوهې مطابق تاسو له میډیسن درکېزي نو ان شاء الله علاوه په کې خیر او برکت اچي او تاسو به شفا ور سره کې شئ چې د ډاکټر سیم کم د بیان دی یا چې کوم د دوی تر کې راځي اړ ډیر زبردست دی نو ضرور د دینه फायदा واخلې راشه اس سایډ افیکټس نشته دا اس سټیرایډ پکې نشته دا چې ټول نیچرل کم میډیسن دی یا قدرتي کم میډیسن دی هغه مند تاسو خپل علاجو کې ان شاء الله تاسو به د ډاکټر سیب چې کوم علاج دغه نه مستفید شي او تاسو به الله تعالی شفا در کې ډیر کړی دی ډیر زوري دی یوز لازمن ویزیټ وکي صحتوم یو میډیکل اسپیټال ته کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دی زړې رخانه غلې سره نزی بالکل خو په حال د کې راشي ډاکټر سیب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کولای شي خپل او پی ډی چې کوم دغه تاسو ډاکټر سیب نه کولای شي را بشو په دې باندې بنور خبرو کو ډاکټر سیب دا چې کوم بواسیر دي څومره قسمونه چې کوم د لري چې بواسیر او د دې نه بعد به دیم دی بیا نور خبرې کوو چې د دې وجوهات څه دي چې یا د دې علامات څه دي نو دا بواسیر څه قسمونه لري او کنه چې
0: ډیر مننه
2: جی جی جی تاسو خبره ډاکټر صاحب وکړئ چې
0: بواسیر چې کوم یو دی هغه دوه قسم لري پاغي کې نورم قسم نه دی خود غل غړ دی چې موږ په وخت په خپل خبرو کې د تفصیل سره ولج پاغي کې اندرونی او بیرونی دی نو دغه د بواسیر هغه قسم نه دی خو کبه دی کې بیا موږ کاز استرا شو یا وجو تر شو د کوم وجو نه د مشکلات په زیاتر خلکو کې پیدا کیږي یا جوړیږي یا غیته د لګي نو زیاتر پاغي کې خود ټول نه زیاته چې موږ ویل هغه قبض دی او دا سی بو چې د ډیرو زیاتو خلکو چې د کوم بواسیر جوړیږي نو داغي ورسره قبض وي دغه قبض د وجې نه چې داغي کرانې قبض وي داغي د وجې نه د دې مشکلات زیاتر جوړیږي په داسې حالات هم لیدل کیږي چې پاغي کې ډایری وي هغه مسلسل ډایری وي پاغي کې قبض جوړیږي خو د بواسیر ولا چې کم کې استغاله لګډیر وي پاغي کې د قبض د وجې نه چې کم بواسیر جوړیږي ولی چې بدی کې کله دا سټول سخت شي خوشکواله پکې راشي نو کله چې بیمار هغه ټایلټ ته لاړ شي یا واشروم ته لاړ شي نو هغه پاسکی دغه سره د زور کوي او ورسره هغه زور سره چې دا کله پاس کی نو د دې سره په دې رګونو باندې پریشر یا زور چې یا غور سره د فریکشن د وجنه پاغي باندې دباو راځي نو د غشنتی په دې رګونو کې پرسو سوزش او د وینې هغه چانس ور سره زیاتی او یا د قبض د لګېدو خپل وجې دي چې اول لګېږي هغه
2: بیا ځان له موجود دي
0: بیا ځان له موجود خو کم از کم پاغي کې به دا وایي چې دا غي د وجې ختمولو لپاره دی او بس کې نرم خوراک دي کې اکسرسایز دي کې مطلب ورزش دي کې یو ځنې دوايان دي په خپل سر نه استعمالې پاغي کې لکه ايرن سپلیمنٹ شو یا ځنې نور داسې انسیډ ګروپ چې کوم دوايان دي هغه دی نه استعمالې نو د دې سره به د دې قبض نه جوړيږي ورسره هغه خلک چې هغه زیات تر ټایلټ تلار شي په ټایلټ باندې ډیر وخت نه شي یا دا غي سره هغه زور کوي چیرې ټایلټ وشي یا سټول پاس شي دا غي سره د دې چې کوم دغه پټي دی پاغي باندې هم زور راځي یا ډیر وخت دا نه شي دا غي سره هم پرېشر راځي دا غي د وژنه د دې دغه تکلیف ور سره نورم ډیریږي په نسبت د دې چې هغه کم شي نو دا سه خلکو ته پکار دي چې هغه زور نه کوي د غشند بیماران ولې چې دغه غه تکلیف سره زیاتیږي په خوراک کې دی فایبرز استعمال کی مطلب نرم خوراک دی استعمال کی هغه خوراک چې پاغي کې فایبر یا ریشی ډیر مطلب چې ډایجست کېدو کې مسانی او سر بیا کبزم نه جوړیږي هغه ټول سبزیانې شوې فروټ شو هغه ټول پاغي کې راځي په زنانو کې اکثر دا مسله راځي په خاص کر په هغه وخت کې چې کله دی پرېګننسي یا حمل وي نو په هغه دوران کې چې دا ماشوم څومره غټیږي نو هغه په دې مسلز باندې پریشر چې دا غي د وژنه د دې بواسیر جوړیږي نو ځنې مسلې د پرېګننسي په وخت کې راځي چې په پرېګننسي په وخت کې شوګرم جوړیږي بلډ پريشر هم اکثر له هاي کېږي او دا بواسیر هم سره راځي خو په ډیرو زنانو کې د وخت سره بیا چې کله ډیلیوري شي نو هغه خپل نارمل حالت ته راشي هغه خلک هغه نارینه زنانه چې دغې اوبیسټی وي موټاپای وي وزن زیات وي نو دغې بواسیر جوړیږي ولې چې دغې زیات تر مشکلات د موټاپې د وجنه دغه بواسیر زیات تر لیدل کیږي هغه خلک چې هغه د عمر یو حصے ته ورسیږي لګو مری زیات شي پاغه وخت کې پټي یا د ټول د بدن چې کوم سیستم دی هغه کمزورې کیږي نو زیات تر هغه ټیشوز کمزوري شي دغه د وجنه د مشکلات لیدل کیږي ورسره لکه موږ څنګه وختي خبرو کړو چې د قبض د وجنه بواسیر لګيږي خو خلک چې دغه کرونیک ډایری وي مسلسل ډایری وي د ډیر وخت نه وي دغه هم د بواسیر شکایت لیدل کیږي خو خلک چې دغه قبض وي هغه خلک بیا په بواسیرو کې ډیر ګیریږي ډیر مشکلات هغه ته پیښیږي دغه تکلیف بیا لږ زیات وي په دې کې زیاتر هغه خلک چې هغه درانه کارونه کوي مطلب وزنی کارونه کوي وزن اوچتوي یا دیاړي کوي یا ګاډي ډکې ته شي خو دغه وزن مطلب کارې دروند وي مهنت پکې ډیر وي نو دا خلکو زیاته چې کوم مسل دي هغه تم د باور زی پرېشر زور دي نو دا غي سره هم د دې مشکلات زیاتېږي چې دغه بواسیر جوړ شي دغه په وجو کې یو وجه دام لیدل کیږي په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې موږ ته نه تاسو هم کو په ځینې خلکو کې یو فیملی هیستری خاندانی رجحان غونتی چې په مور پلار یا په نور چا کې بواسیر نو دغه شانتي په بچو کې مغه مشکلات
2: یعنی دا ورثتی هم روانه
0: است دغه شانتی د دې اثراتم بي ځنه خلک داسې وي چې هغه په کار کې مصروف وي یا ډیر داسې وخت ورته ملاون شي نو دغه د وجې نه هغه چې کوم هغه سټول پاسیز یو طریقه کار دی مطلب هغه روکاو کړی وي هغه سر کړی وي نو دغه سره چې کوم هغه دته یو سیګنل راځي د دماغونه نو هغه ډیر سر کړی دغه سره هم د دې مشکلات کې د ټولو نه غټ چې موږ ورسره ډېر مشکلات حل کیږي او ډېر مسلې ورسره خکېږي ا خلک چې هغه جسمانی ورزش نه کوي یا کرکټ فوټبال هر یو لوبه د خوغي ورزش نه کوي نو دغه ورسره د ورزش سره ولې چې د ورزش سره زموږ کولمی یو خپل موومېنټ کې دغه سره د سټول مخ کې پاس کیږي چې کله هغه پاس کیږي نو دغه سره هغه قبض نه جوړیږي چې قبض نه جوړیږي بواسیر ورسره تر ډېره حد پورې کمیږي یا تر ډېره حد پورې هغه مشکلات ورسره کم لیدل کیږي نو دا شاندې زیات تر وجه دي چې دغه د وجه نه په خلکو کې بواسیر لیدل کیږي خو کبیا هم داسې مشکلات چاته وي یا داسې تکلیف چاته وي هغه سټیج ته دي ځان نه بوزي چې هغه سټیج فور ته لاړ شي چې پاغي کې بیا کله نا کله مونږ هم ورته چې د دې بواسیر یا پریشن وکا او یا ور سر بس خپل چې ترکمه پورې د سر سره غ صبر کول هغه صبر کونه چې هغه طرف ته زی دا غې نه مخ کی خبره داد چې علاج طرف ته لاړ شي او علاج کی په کم ز کم چې دی ته یو خو هم پاتې ملاوی نو د دې ته بدن ته تاوان یا نقصان یا سایډ افیکټ هم تر ډیره حد پورې کم بالکل د نش برابر به ملایي او ور سره به د دې علاج هم کیږي د اپریشن نه به زیاتره بچ کی کبیا داسې مسلې چا تر ازي نو د اپریشن نه مخ کی یو ځل د هومپاتیک ډاکټر سره دې مشوره کوي اغه ل دی ورزي دا غنه دی دوی کوي نو امید د الله د ډیر مریضان منګورو چې غیلا الله شفا ور کوي او تاسو په وختي چې کوم خبره وکړه په ډاکټر پوری د لیکل چې غ خدوي ور کی شفا د الله د طرف نه وي د انسان د ژوند سره وي د غ دنیت سره وي د پریس سره وي دا ټول خبرې دا غي سره تړلې دي
2: سید ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې یو جهان مننه بواسیر خپل سره قدر من اردن کو ډاکټر صاحب تاسو معلومات تر کې بواسیر سمره خطرناک بيماري ده نو غي د پر اکثر خلک چې کوم دي کین هغه بیا اپریشن هو کې سین اپریشن به وجود هو چې کوم هغه خلک یو کې بیا د بيماري چې کوم د بیا درمي بیا په کې پیدا شي نو اپریشن سره دا چې کوم د په مکمل توګه بیا نه کنټرول کې شي سی سو بهر حال که تاسو د دې مستقل خل غوړې سي نو بیا تاسو را شیخ می په دې طریقې لای تر چې کچره تاسو را خ تکړه نزې او خو می په دې ډاکټر وی نو هغه ته ورتل شي او کسری نه وی نو بیا چې کوم د تاسو راتل شي د ډاکټر سیب ډاکټر چې کوم یسین خان افریدی سیب دغه ته راتل شي سی ته یو میډیکل هسپتال ته راتل شي ډاکټر سیب نه خپل چې بیا کول شي سی په هم یو په دې کې چې کوم د دې علاج ممکن دی زی نو تاسو بالکل راتل شي ډاکټر سیب نه خپل چیک اپ کول شي خپل علاج کول شي خاصی دین لوا قدر من اردن کو نو مستقل خلی چکم دا کنه اغا موجود دی خاصی مستقل خلی موجود دی په هومیوپیتیک طریقې علاج کې تاسو غوړی چې د دې مستقل خل چکم دا تاسو روبو سه یا تاسو مستقل علاج ملو شي نو بیا هومیوپیتیک طریقې علاج طرف ته روشه لکه څنګه ډاکټر صاحب خبر هو وګړل دي چې کړه کله داسي چې اغا خلک په ټایم باندې خپل علاج کوم دا خنو کې نو بیا غسو شي اغه بيماري نورا ګران شي نور چکم دا مشکل شي نو تاسو بالکل کولای شي چې راشي او په هومیوپیتیک طریقې علاج باندې خپل علاجو کې نو تاسو علاج به بالکل وشي او ممکن ده چې تاسو دغه بيماري بیا نشي رو او بیا ختم شي نو ډاکټر صاحب چونکی د دې کې به خبره اېډ کوو سي نو په چکم اپریشن دي سي اپریشن خلکو کې نو اپریشن نه پس کوم د کنه بیا هم خلک د شکایت کوي چې دغه بيماري مشت بیا راغله لسی به وسیر مشت باندې بیا راغله شي یو به وسیر شي بل د چکم د پرستیټ ولا نو هاي په دې کې څومره حقیقت ته او یا چکم د کنه اپریشن نه بعد بیا ردرمي نو دا بیا ولې ردرمي په چا دا وجه اپریشن سره دا مسله مکمل ختم کېدله یا ورکېدله سي
0: ډیره مهرباني او خوب پښتنه دی وکړه داسې بیماران راځي کلینیک ته چې هغه دو ځل اپریشن کړی وي مطلب هغه چې دو ځل مې اپریشن کړی دا مشکلات مې بیا جوړ شي شپږتم یا شي ریلیف دا غي سره او دا غي نه بعد جوړ لکه د دې مطلب دا دی چې اپریشن وکړ نو بس هغه خو چې کوم مسله واغه تا ته وسخت مکړه اوس به ته بیا په خپل احتیاط کې پریز به کې دا غي نه بزن ساتي چې بیا جوړ نشول چې اولم دغه شاندې څنګه جوړ شو په اپریشن سره خو هغه چې کوم ځکه مسله واغه مسله ختم کړه خو دغه مسله خو بیا ستاد وجنه پیدا کیږي د بیمار د وجنه پیدا کیږي چې هغه پریز نه کوي احتیاط نه کوي ولې چې وزل تا تکم یو شی شو نو دا غي بیا انسان ډیر احتیاط کوي نو دا ټوله بیماری مسله چې کوم یو دغه د پریز د لایف سټایل سره تړلې ده پاغي باندې تر کوم حد پورې چې اپریشن وکړو هغه خو بس هغه تر هغه ختم کوي هغه مسله ختم کړه خو دلته بیا چې دې د پریز نه کوي احتیاط نه کوي نو دا د خپل دا سی بو چې هغه کمزورتیا ده چې د سره بیا راشي یا بیا راشي نو دغه شان دي بیماران اکثر له لیدل کیږي او اکثر له راځي ډیر داسي چې هغه بیا خم وي تر 2-3-5 کال پورې ځنه خلک دا داسي چې دغه 15 میاشتې کې بیا مغه شان دي مسله جوړ شي یا را پیښ شي ورته نو دغه مشکلات په کېشته د لیدل کیږي
2: صحیح ده سي ډیر څه ته مننه سي ډاکټر صاحب برابر شو د دې چکم اغه علامات چې کله یو انسان ته به د بواسیر بيماري ولګي شي یا بواسیر به تروشي نو کم کم اغه علامات چې کوم دي اغه په کېر پېدو شي اغه علامات په کېرو شي که په دې مده تاسو د مشاوردون کو تلش اغه هي په اور کې سي
0: ډېر مهرباني په بواسیر کې زیات تر د ټولو نه چې کوم پټ علامات په غي کې وي ناراضي ولې چې د دې سره چې کله دا ټایلټ ته لاړ شي یا واشروم ته لاړ شي داسې بوي چې سره وینال چې رنګ لک تازه وي اغه راضي ځنې خلک بیا داسې وي چې د هغې نه وینه نه راځي خو هغې په ټالک پیپر باندې ځان پاکي نو د هغې سره بیا دغه شان د مشکلات لیدل کېږي. د ځنې خلکو کله په میاشت کې راځي، د ځنې خلکو روزانه راځي، د ځنې په هفتو کې راځي. د بیمار بیمار د کنډیشن خبره ده، ورسره بیا کله نه کله داسې وي چې وینه راځي خو درد تکلیف ورسره نه وي. او ځینې داسې وي چې د ځینې خلکو نه وینه راځي، نو هغې ته موږ صرف د بواسیر نوم نه شي ورکولو، کم از کم هغه د کولمو چې کم یو دی انفیکشن کېدی شي، د هغې د وجې نه کېدی شي، اینل فشر کېدی شي، د هغې د وجې نه کېدی شي، مطلب چې کم کولمې دي یا آنتری داغې سوزش کېدی شي، داغې د وجې نه کېدی شي، پولیپس کېدی شي، یا نور داسې چې کوم لارج انټسټاینز دي په هغې کې ځینې مسلې کېدی شي لکه تر کینسر پورې. نو داغې د وجې نه هم داغې زیاتر ریکټل چې کوم کارسینوما ده، داغې د وجې نه هم کېدی شي مسلسل دا وینه راځي یا کله نه کله راځي. نو داغې دپاره کتل هم پکار وي چې هغه چیک کړلی شي چې آیا دا بواسیر دی، اینل فشر دی، یا نور څه مسله ده. هماغه شانتې بیا داغې ټریټمنټ وي که ځینې پکې حالات داسې وي چې هغه د اپریشن طرف ته ځي، هغه اپریشن طرف ته لاړ شي، او ځینې د علاج طرف ته وي نو هغه علاج ورکړي. همدغه شانتې د دې سره په مقد کې خارښت راځي یا اینل چې کوم ایچنګ کېږي، هغه ایچنګ دغه بیمار ډېر په عذابوي، د هغې د وجې نه دا په تکلیف کې زیاتر چې واشروم ته لاړ شي، واشروم نه راوځي نو غټ 20-30 منټ دی بیا په تکلیف وي، ګرځي ورته ولاړ وي، ولې چې هغه ایچنګ کېږي د هغې سره. او په سرمن کې ورسره سوزش غوندې کېږي، جلن کېږي، د هغې سره زیاتر دا مشکلات لیدل کېږي کله چې دی داسې وي چې ولامبې یا ځینې کیمیکل استعمال کړي یا خولت نه لاړ شي، د هغې سره د مشکلات لیدل کېږي. دې سره ځینې خلکو سره د خارښ سره بیا پین کې چې اینل پین دی، مطلب چې درد ورسره کېږي، نو هغه زیاتر چې کوم موږ سره انټرنل بواسیر دي په هغې کې خو بیا نه وي، خو زیاتر چې کوم ایکسټرنل دي نو په هغې کې دا مشکلات زیاتر لیدل کېږي چې د هغې دا تکلیفونه راځي. ورسره د مقد سره وړې وړې دانې غوندې راځي، وارډس راځي، د هغې سره هم تکلیف جوړېږي یا متیازی سخت شي د هغې سره. نو دغه واړه واړه دانې چې کوم یو دي هغه بیا د دې یو سوزی غونتی کوي، یو تکلیف کوي، د هغې سره د خلک پازاوي. ورسره په علاماتو کې چې کوم خلک داسې دي چې هغه واشروم ته لاړ شي نو هغې ډېر زور کوي یا ډېر وخت تېروي، وخت په دې وجه تېروي چې دغه خلکو چې کوم هغه ضرورت یې په صحیح طریقه یا په اسانه یو نارمل طریقه باندې نه پوره کړي، نو دی مغلته کې ډیر وخت تېروي، د خپو په سر باندې هغه زور لګي، وجه دا وي چې د دې سټول پاس شي، هغه پاس کېږي نو د هغې سره دې ته زور ملاویږي، نو دا مشکلات دې ته نور تکلیف جوړوي. یا قبض یې، د قبض د وجه نه چې زیاتره هغه یو د دې په علاماتو کې چې د چا قبض وي دغه داسې مشکلات جوړیږي. زیاتر په دې علاماتو کې دی چې دا انسان به بار بار یا کله ناکله دوه ورځې درې ورځې بعد واشروم ته ځي، مطلب هغه ضرورت به پوره کېږي نه. نو زیاتر په مقد کې داسې دروندوالی یا بوج غوندې ورته فیل کېږي، او هر وخت دا د خپل د دې یو ټینشن کې چې یار مشکلات جوړ نشي یا نور څه تکلیف جوړ نشي. کله ناکله ورسره وینه راځي یا داسې بلغم غوندې راځي د انفیکشن شوی وي، د هغې د وجې نه هم دا مشکلات لیدل کېږي. نو زیاتر چې کوم دغه غټ غټ علامات دي، دغه علامات زیاتر د بواسیرو په مریض کې لیدل کېږي.
2: صحیح دی، صحیح. ډېره زیاته مننه قدرمن اوردونکو. که تاسو هم څه پوښتنه لرئ چې د ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا نو بالکل جی تاسو کولی شئ چې کال وکړئ په 0963511488 کم چې د مش پټي سال نمبر د پیمې نه کال کولی شئ، او د دین له واجې تاسو کولی شئ په 0331-66-32-231 0331-66-32-231 په دې هم تاسو چې کوم د کنه کال کولی شئ، او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه کولای شي. او ډاکټر صاحب روزانه بنیاد مندینوس وی په صحت یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي، د مریضانو علاج کوي. آیا کچری تاسو ته هم مختلفې بیماریانې وي، هغه چیک اپ کول غوړي، هغه علاج کول غوړي، نو بالکل جی ویزیټ وکړي راشه صحت یو میډیکل هسپتال ته، او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل علاج کولای شي. لکه څنګه تاسو ډاکټر صاحب وویل چې د بواسیر یو هم علاج موجود دی، چې کېدلی شي بواسیر ډېره خطرناکه بیماري ده، خو هله انسان ته احساس کېږي چې کله دغه بیماری خطرناک شي یا چې کوم د اخیری سټیج ته لوړ شي نو بیا د هومیوپیتیک میډیسن سره نه کنټرول کیږي چې بیا به د دې لپاره تاسو اپریشن کوئ سي نو کوشش وکړئ چې ځان د اپریشن نه وساتئ ځان د تکلیفاتو نه وساتئ راشي خپل علاج وکړي د ډاکټر یاسین خان افریدی سیم نه نو ډاکټر صاحب تاسو له یو خو مشوره درکې سي چې تاسو بیماری دا هغه پر دغه علاج صحیح دی مزیدار دی راشي دغه علاج وکړي سي نو سمر هم زما اوریدونکو دي نو غو ټول ته زده خبره کوم چې تاسو بالکل ډاکټر لشي ویزیټ کولای شي او د ډاکټر سیم نه خپل علاج کولای شي کچری تاسو به وسیر دی یا د دین لواج زنانه او مردانه پښی د امراضی جوړونو پټو دردونه دي کم چې موږ مشیران دی هغه ته هم دغه مسلې وی نو جوړونو دردونه شو پټو دردونه شو یا د دین لواسي په سر چکر راتلل نو دغه ټولو مسلو علاج پر تاسو بالکل ویزیټ کولای شي راتلل شي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر سیم نه خپل علاج کولای شي را بشو یو کلر در سره د سر خبرې کوجی څوک در سره د کم زین دی او سو وایي چې السلام علیکم کالو کې او ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه او کې او د دین لواجی 0963511488 په دغه دوه نمبر باندې کې درمن اوردون کو تاسو ټرای کولای شئ قسم پښتنه لری نو هغه بالکل کولای شئ دین لواجی 0331366321 دا چې کوم نمبر دی د ډاکټر صاحب سره د پروګرام نه بعد کې هم وی سي که تاسو واړی چې پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره او کې وی هم په دین ور کال کولای شئ ډاکټر صاحب تاسو له کوم مشوره درکې راشه کالو کې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه او کې سي که درمن اردون کو کال هم کولای شي میسج هم کولای شي اغه زمو شو خیان دي چې وای نزمان به مشو کال نشي کولای خو میسج کو نو بالکل میسج هم کولای شي السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تاسو نیٹ ورک چې کوم دا بیزی دی نو بالکل اوریدونکو کو تاسو کال څنګه کنا غار ازي خو بهر حل مسله دا ده چې د نیٹ ورک ډیر زیاته غټه ایشو ده بخښنه وړه چې چا سره د مش خبرې په صحیح طریقې سره نه کیږي السلام علیکم بالکل شیو جناب سو خبرې کوي د کم سینا جی جی جی نور زمان سے خپل معلومات وکړه ډاکټر صاحب نه
3: یار یو بوسیر بیمار دا دی ډیلیوري کې چې تقریبا نو مې آستی دا یو دا تکلیف تا او یو خو دوايي ډاکټر نو ور کوي چې واره ولي یې چې فلال دا تکلیف ته بحال چې بیا به دوايي ورکو او ما و چې وس فلال دوايي غو نه کیږي خو فلال دا دوايي مې وته کړی دا چې طوفان یو تا خست دی بس گزارا روانه دا
2: بوسیر تکلیف ته او کنا بوسیر دی وته جواب ڈیلیوری والا نو نہ ڈلیوری وشه غینه بعد به چکم دا هغه د دوی چکم د استعمال کې دی خو له سره ډاکټر صاحب سره ای را کې سي
0: ډیره مهرباني ما وختي په خپل خبرو کې ویل چې په بواسیر هغه زنانو تم کېږي چې د غی پرګننسي وي وجه دا وي چې د ماشوم بوج د وجه نه د دی په دی پټو باندې پرېشر راشي بوج راشي د غی د وجه نه کېږي او دا په کله چې پرګنسي یا ماشوم حمل جوړ شي دا غي سمره غټي کی دا غي سره د مشکلات لیدل کیږي لکه د دې سره بلډ پريشر د ځنې زنانه وخیږي یا شوګر ورته پیدا شي خو هغه بیا چې کله د ډیلیوري وشي یا ماشوم پیدا شي دا غي نه بعد خکېږي اوس د دې لپاره زما د ټول نغټه مشوره ده چې کم اس کم قبض وي نه قبض ختم کی دا غي د لپاره دی وړي ریسک کی چې سمره ډیری بوز کی هغه د دې لپاره سمسله نه جوړي سبزیان دي خوري چې سمره نرم خوراک وي هغه د استعمالي ور سره چې کوم فروټس دي نو به یو د دې بدن د طاقت ورکړي ماشوم دی هغه هم صحتمن ور سره وي او د دې به هضم په صحیح طریقه باندې وي لغونته دي داسې په کلار غونډې په خپل کور کې هغه لغونته ورزش تمره نارمل وخت د خوراک نه بعد دغه سره به او بده ډیرس کی سبزیان دي استعمالي هغه ځنې دوای نه داسې دي چې هغه د دردونه دي یا نور دواینه دي هغه دي لکه کمواله کوي نو د دې نه بعد به کې دي چې کله ماشوم پیدا شي هغه په خپل بیا ټیک شي ما وختي ویل په اول سر خبرو او کنه بیا هم دا نو بیا هغه وخت ولې چې په دې وخت کې زیات تر ځنه دواینه داسې چې هغه ماشوم ته زور ورکي ماشوم ته مشکلات پیدا کوي نو دا غي د وژنې ډاکټران ځکه دي ته هغه دواینه ورکول نه شي چې ماشوم ته تاوان رسیږي نو احتیاط دی چې سپیغول دي استعمال کی سبزیان دي خوري فروټ دي خوري نرم نرم خوراکونه دي کوم بده ډیرس کې دا غي سره دا تکلیف تر هغه حد پورې کم وي ور سره.
2: صحیح دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی بہرحال تاسو کال ملو شو هو تاسو خبرې نه وشولې کوشش کوي کدر من اوردون کوچ کله هات تاسو کال کوي نو خبرې مشترکه وي سي مخپل کی خبرې مکه بل کورنل سایډ ته کې شي کله هات تاسو کال کوي کوشش کوي چې کورنل سایډ ته کې شي چې کورن تاسو رش په سایډ وي نو تاسو را شور نه وي نو بیا پتا سره خبرې لښ په سونه سره کې شي جی نو که تاسو کال کول غوړي نو بالکل د غدواړي نمبر 0331 66 32 231 کم چې د صحت هومیو میډیکل سپیټال نمبر ته پدې باندې هم بالکل کال کول شي او د دین علاوه جی که تاسو غواړئ چې د دین علاوه د دې پټیسال په نمبر کالو کې 0963851488 نمبر باندې ها کال کول شي او ډاکټر صاحب نو پوښتنه کول شي ډاکټر صاحب تاسو لازمی چې کوم دا جواب در کې سي دي نو بالکل خپل پوښتنه ډاکټر صاحب نو کې ډاکټر صاحب جواب در کې چې کومه تاسو بیماری وي هغه خپل سره تاسو معلومات کول شي ور سره سي که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب خپل علاج وکړي نو علاج پر تاسو راته کول شي سیاتوم یو میډیکل اسپیټال ته او راته کې خپل او پی ډی ډاکټر صاحب نه کول شي نو بالکل ډیلی بیس باندې ډاکټر صاحب تا موجود وی د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو معاینه کوي او د مریضانو څخه کم علاج داغه کوي چې سو بالکل تاسو ویزیت کولای شئ دین لواسي کدر من اوردون کو کم پوشید امراض ول مریضان دي چې لازم غخوین دي کدی دی مشورونه دي نو بالکل غیر پر هات سر وتل شئ چې زکه چې الله تعالی انسان پیدا کړی دا نو الله تعالی انسان ته مختلف بیماریانه هویر کړی دي چې یو بیماری دا نو غي چکم دا اورو غلې دو نو غي علاج هم ممکن دي نو تاسو کولای شئ چې کم پوشید امراض نو غ پټوي ما نو غي علاج کم هم تاسو ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب ته ویل شي چې ډاکټر صاحب ماته دغه پوښیده مسله ده یا دغه مسله درته د دې حواله سره لږه غهیرو کوي چې ځکه اکثر چې کوم ځوانان وي هغه د پښید امراض خولې سره چې کوم د کنه ډاکټر صاحب نه خبره پټي یا زموږ خويندې وي یا زموږ ورونه نه خبره پټي چې بیا به څوک پر یو خاندي یا به چې کوم د ډاکټر ته دا خبره سننګ کو نو بالکل ډاکټر صاحب یو نرم مزاج انسان دي سي نو ډاکټر صاحب سره بالکل خپل خبره ه ډاډه شیر کوله شي تاسو سي نو ډاکټر صاحب ماته دا مسله ده چې کوم هم مسله ده نو غي نقصان به ده وشي ځنه خلک خبره ډیسکس کین که زموږ خويندې دي یا د مشورونه دي نو غي شاته به ډیر زیات نقصانات کې در منوردون کو نقصانات جا دا وی چې ځنه خلک کوم ده کنه هغه بیا ولده سره مخ شي بیا غو اولاد کوم ده پوره په ژوندۍ کې نکې شي یا د دین الواز څوک د واده قبیله نشي او یا د دین علاوه هغه ته نورې بیماری ولګي شي نو بیا په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي خو بیا ورسره هیڅ نه کېږي خلک وایي کنه چې افسوس نه احتیاط به ښه دی نو تاسو کولای شئ چې کومه پوشیده مسله ده پوشیده امراض هغه خولې سره بالکل ډاکټر صاحب ته راشه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه کولای شئ ډاکټر صاحب ما د بیماری ده پوشیده مسله ده د دې خولې سره خپل غهیرو کا رائے روکه د مو علاج وکړه ډاکټر صاحب بالکل د تاسو علاج کوي خسي ځنه ډاکټران داسې وي چې تاسو خبره نشه کولای نو انسان مې نه ډارې چې چل کده ډاکټر غوسه نه وکیا ډاکټر چې کوم د سخت مزاج نه نو ډاکټر صاحب بالکل نرم مزاج انسان نه غځي مونږ چې د ډاکټر صاحب سره نږدې پاتې کیږو چکر لګي چې غپ شپ لګي چې ډاکټر صاحب ډیر خوش میساج انسان دی نغې ته تاسو خبره بالکل د ورور غوندې د ملګری په شان کوله شیخ چې ډاکټر صاحب دانه دي چې تاسو چې بدا ویلی و شو بیا غا و شو نه نه سي بالکل نرم مزاج انسان دی تاسو ورشه په خبره ور سره شیر کې ډاکټر صاحب ماته دا مسله ده د دې علاج ورو شو سي نو ډاکټر صاحب چې سومره زمغه خويندې دی رونه دی هغه وي زخور یا ضرور ٹریڈ کی او ته خپل علاج شي سمره زم غفین درونه دي نو بالکل خډاډا دا سورا شي ډاکټر صاحب خپل مشوره وکي سي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: جی جناب سو خبره کوي د کم سینا
4: ډاکټر په ځای باندې ده
2: جی جی ډاکټر صاحب په ځای باندې دي بي ځای نه دي تاسو سو خبره کوي د کم سینا
4: سلام وزیرستان خبرې کوم.
2: جی وزیرستان خبرې کوي، څوک خبرې کوي؟
4: محمد حسین.
2: جی محمد حسین صاحب، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
4: ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرو یار، ما په سر باندې امنه تقریبا 4-5 ورځې نه درد راځي، بیا 4 ورځې ورکړي بیا درد.
2: صحیح ده، 4-5 ورځې رسې په سر درد درسي، بیا 2 ورځې ورک شي بیا روشي. سلل ملن سے نہیں پکڑے، وڑے وڑے خبر ہے مجھے غصے کا. صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب تا

0: واړي هغه کې چې د کوم د سترګو خبرو کړند پاغي کې سترګې قتلم د پاره د سترګو نظر ماینه کول هغه په کار دی چې ډاکټر ته لاړ شي چې آیا د سترګو د وجې نه خو دغه درد ناراضي یا د تکلیف خود د سترګو د وجې نه کیږي یا نیم سر خوږیږي مایګرین چې نیم سره ورته کله یو طرف ته خوږیږي کله بل طرف ته خوږیږي پاغي کې سترګې مو سره خوږیږي یا شور یا رڼا دا به بدلږي کله نه کله وسره داسې زړم راډه کې یو انسان ځان ته چې پریوزي نو دغه شان مشکلات لیدل کیږي پاغي کې بیا د درد ډیر زیات وي سترګو طرف تم زی بلک کچ کچ کی او دغه شان ته بدی مریضانو کې بیا دا تکلیف جوړ کی چې رڼا ته وګوري رڼا په لګي نو دغه د تکلیف زیاتیږي ځنې داسې نور مسلې چې وزه د پتن لګي چې خوب څنګه دی خوب پوره کیږي نه پوره کیږي خوب په صحیح طریقه کې دغه د وزنم کیږي ذهني دباو سوچ فکر ټینشن انزایټی دغه د وزنم د مشکلات لیدل کیږي یا په خپل ټایم باندې خوراک نه کوي نو د درد تکلیف لیدل کیږي تغه شاندې مشکلات زیات تر د کلستر هډیک اوم ملاویږي چې پاغي کې زیات تر یو طرف ته سترګ خوږیږي دا غې نو وسره او بوزي یا کله نه کله د پوزو مسلې راشي پوزه بند شي یا انفیکشن شي نزله زکام شي دا غې د وجنه هم د مشکلات لیدل کیږي ساينوسایټس د وجنه چې ورسره د سترګو چې کوم نظر د کمزوري شي یو ځای باندې فوکس کوي یو ځای ته ډیر ګوري داسې په پلنډو کې چې سترګو ستړي کېدل چې ډیر موبایل ته ګوري ډیر کمپیوټر ته ګوري یا کتاب سټډي مطالعه ډیر کوي نو هم داغي سره بیا سر درد راځي دا تکلیفونه ورسره لیدل کیږي یا د نظر کمزورتیا وي نو د ته په کار دي چې کم از کم د دې سر چې کم د تکلیفې دی داغي پوره چا سره ډاکټر تلاړ شي خپل مسله دی ورسره پوره ډیټیل سره شریکه کینو ان شاء الله او که بیا داسې مشکلات نو راتلی شي ان شاء الله او به ګورو چې وجه څه ده د وجه علاج به ورکو الله به
1: ټیک ده ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي قدرمن شي او جهان مننه سي قدرمن اردوونکو تاسو خبره ترې واورې دي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو معلومات تر کول سي بالکل کچې تاسو هم مختلف امراض یې خبرې سره بالکل جی تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل علاج کولای شي د نورو معلومات پروگرام نہ بات کے بدی نمبر کال قبل ہے 0331-66-32-231 ٹائم سر ختم شو چڑھتا ہو سے خاتو سے آباد اسے پلرو نازمان پر دعا گانوں کی آست ہے دلو اللہ پمان اور بکیا ٹائم پخیر

हंसी दिने कभी अशना तनूर के शोर लंबे हंसी दिने कभी अशना तनूर के शोर लंबे स्ताद खाइस्त लंबो तो न रसी दूर लंबे औचे द टोपक दला सबली की कमरोर लंबे बे अक्सर पलू पटमले कवि खोर लंबे چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوپټه مړې کوي خور لمبې او ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه مونږ کربلې وه اکثر وې دا څلور لمبې او نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلې دی چې مې په کور لمبې او ریخی سادر زلی جامی یو دا لنگی و گلونج زما ریخی سادر زلی جامی یو دا لنگی و گلونج زما عجز کرب سو سیزی نور لمبی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته اور ان کو خگ آواز دے پی مٹاسی شہری اچار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازدہ کا مخ کے واغستے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پا سٹوڈیو کی موجودی اما آر اے کے بنی لکے دے کہ دا کرک سٹوڈیو ندے نو آر اے بی بلی کے پا آر اے بی بندے با ماتا میسج کوئے اور ان کو دا خپل خالق مالک او رازق ندا امید لرم چتا صبح خی خوشحال بے دا صحت او دا عزت پا جامع بے جون بنجه کوي د جون نه بعد خپل برخي خوشاله خوندونه خایستونه خولاګانې رڼاګانې مزي او چرچې اخلي نو جون په هر ځای کې په هر ډګر کې یک ناس یک ولاړ یک ملاس یک را روان یې خاد به آباد به هریالي به سوکالي به په چین کې به په سکون کې به په اطمینان کې به په راحت کې به او د جون نه بعد خپل برخي چې کوم خوندونه او مزید یې غبطه اخلي جون بنجه کوي خلق با بٹاگرام تا و کرک تا را روانی و سب دا کرک و دا بٹاگرام نروانی کم چه را روان دی اخیطا ویلکم ہوئی و کم چه روان دی اخیطا با اومد چی پا مخم خواد تا تا بای بای او زما سوک با کم زین آسی سوک با زمو چی کم دا سیکیورٹی گارڈ زرون دی سیکیورٹی فرائز با سر انجام کئی پورا کئی بے اولار بی مختلف ناکو باندی ریڈیو بی ٹیمکلی غگ آواز باوری اخیطا ویم چی ویلکم اینڈ ہائی سمورا بداسی چیزو بے ڈرائیونگ کی گاڑی بے چلی رے گاڑی کی بے ایف ایم ٹیون کلی زما غک زما آواز باوری اگی تا بہما چی ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سرکے زکا چی جان ہے تو جہان ہے انسان چی با کلا انسان کی سائی نو دا ارسر سی مشران مطل کی وی روخ صورت اختر دیکھا نا مشرانو با من توی من با چکل ما شمانو مورتا یا پلارتا یا مشرانو تا با می چی اختر کلا دے نغیب من توی روخ وجود یا روخ صورت اختر دے روخ وجود اختر دے من وی دا لسن خبر دے من پی نپوی دو کلا چی من گا عملی جون ترالو می چور شو پوی شو ذهنی تو گا باندے لکشان سمج بوج دے من راغے او دا غی نباد من گا کلا ناروغ شو بیا مونږ ته پته ولګې چې د مشرانو بولي چې روغ وجود اختر دی نو دا د دې د مونږ استاد هغه اکثر مونږ ته دا خبره کوله وي د الله تعالی مونږ له وجود یو یو اندام چې کوم راکړی دی نو ته دا انتهایی اوس لکه دا کیمره که تاسو دي ډي سي لار مختلف کیمرې غټ غټ لینزونه یې ورسره او په هغې باندې خلک ریکارډینګ کوي که نه او په څومره ګرانو پیسو ته تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پورې په کوم کیمرې شته اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ ته سور وباسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکوو خو خدای پاک چې مونږ له کومه سترګه راکړې ده په دې باندې چې مونږ نظاره کوم نیچرل سیزونه وینو د دې نه ملبدل په کیمرو هم نشته صحیح ده دا مونږ ته فری میلاو شوي دي بلا سیزونه دي الله تعالی د هر یو او د چانه چې مطلب داری یو کس دی هغه ته وایي یاره تاله زه 50 کروڑ روپۍ درکوم او دواړه سترګې درنه وباسم ځکه نه تا ته د غاړه کیږي دا دوی ستا دماغ ټیک دي نور څنګه طبیعت دی څنګه دی د دې سیزونه دا په پیسو باندې او په ټکو باندې دا نشته موږ له پکار دي په هر حال کې د رب شکر ادا کړو په هر حال کې شوګر او کم کس چې شوګر ډېر ادا کوي الله تعالی هغه له مطلب دا دی چې د هغه په نعمتونو کې نور اضافه کوي خو یو ځای کې خبره داسې ده چې کله ستا حق تلفي وشي یو کس ستا نه حق نیولی دی او تا ته پته ده چې دا زما حق دی او دې تن زمانه نیولې دی او تا هغه ته پرېښېدی او ته ځان له شکر وباسېن دا احمقتیا ده ښه دا شکر نه دی د خپل حق دپاره د خپل رایټ دپاره د فنډامنټل رایټس دپاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده
دا د زړور خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق لپاره جدوجهد کوي. دوی به د هغې دپاره مطلب دا دی چې کوم حده پورې دي تلی شي تر هغې حده پورې به ځي. دا احمقتیا ده ګوره، داسې دا شوګر خبره نه ده. شوګر دا دی چې مطلب ستا ګذران کېږي، چا د حق تلفي نه ده کړی، چا د نه حق نه دي نیولی، هغه په هر په هره سطح باندې ته خبره کوم. نور تاسو پوهې خو خیارې نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی، پوهه درکړی ده، نو تاسو ته پته لګي چې زما حقوق کم کم دي، په هغې باندې تاسو پوهه بیا ټیک ده که نه. هغوی که نه وایي دا مې مزاج د مغرور نه یم پیدا داسې یم، دا مې مزاج د مغرور نه یم پیدا داسې یم، رنګ د ملنګ خوی د بادشاه زړه د پښتون لرمه. را بعضې پښتانه داسې کار وکړي دي په موټر سایکل باندې مخوکه اوچېدی، مخوکه اوچېدی کړي په موټر سایکل باندې، موټر سایکل باندې نه په د پلار وسي، د پلار د مور خاني، د پلار نه مس شوي، پلار ورته غږ نه شي کو، ځکه چې پلار یې د مور نه یېرېږي. او کوم سړی چې د مور نه ولې یېرېږي که نه، یو احترام احترام د ښځو په کار دی. خو چې کوم پلار د مور نه یېرېږي ولې د ښځې نه یېرېږي، د هغه زوی بېګړاوي یا بیا په خبره باندې نه شي راګرځول، ځکه چې هغه مور نه بیا زوی نه یېرېږي او دا پلار یې د مور نه یېرېږي. نو زوی څه چې لوشي، د زوی بیا خپله خوښي. موټر سایکل روان کې مخوکې په اوچېته کړي په یو ټایر باندې روانې که نه. او چې کله دا خلک ورته ګوري او کن چې زه چې ډېر غټ کار کوم، او په زړه کې خوشحالي کې چې دا ټیلنټ دی. او تاسو یقین وکړئ چې کوم خلک یې په لاره ویني ورته کنځلې کوي، خیرې ورته کوي. یعنې تاسو په خپل زړه کې سوچ وکړئ چې تاسو په موټر سایکل باندې چا مخه اوچېته کړي، تاسو ورته په زړه کې څه وایې، څه سوچ ورته کوئ. هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دیکھی چې دغه دیکھ الٹا پروتی او بیا سی چلو شي چې کله لوټ پوری دا پوزه داسې چپیته شي که نه. دا که خیال مکړي دا چندخان په گرمۍ کې ګرځي په دې روډ باندې، نو دی باندې اکثر دا خو زناوري پوهېږي خو نه که نه. نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي، چې ګاډی پرې د پاسه لړ شي، دا دی بالکل دې روډ سره داسې چپل شي، چپل داسې داسې بالکل داسې روډ پورې ونخلي. نو چې بلې ورځې نور پورې کې دا وچ شي، دې نه سدم داسې هغه دغه جوړ شي، کسکر غوندې ته جوړ شي. نو اکثر داسې وشي چې دا موټر سایکل باندې دا هلکان د نافرمانه اولاد، نافرمانه د مور و پلار اولاد چې کوم مخوکه اوچتوي که نه، او دوی داسې د راپرېوځي درز وخوري، دا پوزه چپلی شي، خوله کې مچان بنګي او دا جبې بار راوتي، نو بیا خلک ته ویډیو وکړي که نه. او دا ګانې بې سټړي مرګ سرو ګلونه وړي، دا دا مې اورېدلي مرګ سرو ګلونه وړي، او بیا وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، دا ګانې بې سټ کړي. دا ستا لویه ګناه ده نه، ستا لویه ګناه ده چې ته کتاب نه کورې، تا کې شعور نشته، پوه نشته، د مشرانو خبره نه منې. ښه، هر سړی پښتو باندې بار څه نه وراړی، صحیح ده. او نه نه په دا ګانې سټ کوي. او اکثر بیا داسې کار وشي کله هسپتال ته اوسي، نو په لاره خو مړ شي، وفات شي. اکثر چې وفات شي هلته ډاکټر بیا د مرۍ نه نیسلي، وایي دا راته ووایه چې ولې وفات شوي، دا ستا غفلت و، ته په ټایم رانلې. نو اکثر یې داسې کړي چې کله دا موټر سایکل باندې د هلکانو مخوکې اوچېته کړي، نو اکثر ولې چا ویډیو کړي راپرېوتې نه، اچا ولې تصویر وباسلي، د پاسې پې لیکلي وي د ډاکټرانو د غفلت نه صرف پنځه منټه مخکې. مطلب یې دای چې او داسې یقین وکړي، یو ډاکټر راته خبره کوله، مونږ دا مشوره کړې وه ډاکټرانو چې کله د موټر سایکل په اکسیډنټ کې مریض راغی، دا مونږ ته واضح شو چې دا کسوروار دی، مطلب دا دی چې ون ویلنګ یې کو، نو هغه له مونږ انستیزیا نه ورکوو، نشه وله نه ورکوو، بغیر نشې وله په هغې زخمونو باندې هغه سپیروټ هم لګوو، بغیر نشې وله هغه د زخمونو هم ګنډو لګیا یو سره سمې چیغې ته وباسو چې بیا نه کوي. مقصد د خبرې دا دی، کم سړی په ټایم باندې کتاب سره رشته مضبوطوي، د مشرانو مني، مور و پلار خبره مني، غلطو سیزونو نه ځان ساتي. تاسو یقین وکړئ نن سبا دا موبایل فون نه، دا ډیجیټل زمانه ده. په دې زمانې زما واړه واړه زما رویرونه دي، رویرې دي. او تاسو یقین وکړئ دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې ښه شی نه دی، خو تاسو ته خو پته شته که نه چې نن سبا خو نو حالاتو نه تاسو خبرې کوم چې نه دی په کار. د هغې نه اردو زده کړې ده، جی بجی بجی ماشومان دي سکول ته هم نه ځي، خو یو اردو کارټون دی، بالکل بول چال کې اردو وي، فلوئنٹ اردو وي روانتیا سره. تاسو یقین وکړئ نن سبا ښه او بد باندې تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خاورې خوړی که نه، تاسو یقین وکړئ په هغې عمر کې نن سبا ماشومان مینه محبت کوي. او چې کوم دی نو په دلجلۍ تصویر یې لګولي، په بنین باندې نوم لیکلي، پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي، ته به یقین مونږ ته پته هم نه لګېد په هغه دور کې مونږ به خاورې خوړی ماشومانو، پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي. او نن سبا بوچې بوچې ماشومان دي، او تاسو یقین وکړئ سړی وي چې یاره خو بس زه نو تاسو خو پوه یاست، تاسو به زه تقریر کوم. پاتې به نه شم، اوس مې نور وژني،
پاتې به نشم اوس مې نور وژني ما د خاموشه سترګو شور وژني او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو ده چې پوکي ورکوي اور وژني او زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وژني او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم ما رور وژني یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني دلته مونږ سره یو مرګره دی ډیوټی والی دی ډیوټی افسر دی عماد نوم یې دی آر جے عماد خان آر جے بوم بوم او عماد خان هغه داسې کار وشي چې هغې د ما سره ډیوټي تقسیموله نو هغه ته ما وي یاره ته ګزاره وکړه ته دغه وکړه دی پرېږده تا جوړه تبریز ته پرېږده ته دا کار ته وکړه نو ما ته وویل داسې هغه لکه هغه کې فلټر نشته هغه خبرې د سوچ دي کومه خبره په زړی بس ډایرکټ به درته کوي چې یاره ما ته وي سر ما ته پته چې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي ما ته پته دی اوبه په کمزوري ځای ماتېږي یاره ما خاندلی وو هغه اوس هم ما ته کله کله رایاد شي سم وړه کې راځي سمه خندا راشي که نه وایي د ما د خار قانون ما ته ډایرک وایي ډایرک یې راځي وو سر وایي اوس ما ته پته دی دا اوس دغه لري بس ته کې فلټر نشته او دا رښتونی سړی دی بس راشه بس ما پیکه پرېږده بس اوس سرم کله کله ګپ شپ لګوم وي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني نو که تاسو خیال کړي که نه دا خو هسې مزاحیه خبره وه د عماد حوالې سره خو تاسو به اکثر خیال کړي وایي چې تڼهدار ماما په کار شي کله زر د سبزۍ دوکانداران ونیسي صحیح ده که نه مقصد دا دی چې تاسو کله ګورئ که نه چې کومه او با اثر خلق دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزوری دی لکه زما په شان د نظمان په شان د تاج الرحمان په شان که نه یو تپوس یې لکه څوک نه نو یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وایي د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما به خیال تاسو به پوه شوی که نه او بل یو ذمہداری دی وخت کې ګوره د کوم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والې وروڼه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پیګان دي او دا پروګرام اوري چېرته ناڅابي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکرۍ د دورانیه نه ده دا انتهایي محدودي او تاسو یقین وکړئ ما داسې افسران لیدلي دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نه لرې کوي او داسې افسران نوم لیدلي دي چې د هغې په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمی نه راځي خلک ولې عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغې څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو لا خدمت کړي پیسې یې نه اسره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغې هغه جون پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه لپاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او دا چیزونه کوي هغوی بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بېشکه دوی ویلي چې د خانقابې نه د چکر وي طواف دی وکړي که نه وایي کعبې سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ورکړي که نه نو دا خانقابې نه که ته چکر وکړې دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله دی نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدی شو بیا به سم کار وخه بیا خو بس خلکو به ظلمونه کول خو خدای پاک ته په سجده پراته و خدای پاک به معاف کول خو خدای پاک وایي چې داسې مفتي صاحب چونکه زه خو مذهبي لم ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلی دي ټیک ده مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته را چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه هغه به بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړي نو ټیک ده او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایه چې یو کس سره ته دي لکه فرض که زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ڈی سره زه ظلم او زیاتې وکړم هغه یو کس ته زه به ترې معافي وغواړم کیدی شي معاف مې کړي
خوستا سما ته وای چې دلته د بټاګرام والته کې یا د کرک دا روب جوړیږي او په دې کې ټیکهدار او پالیټیشینز او مختلف خلک په دې ټیکو کې پیسې وي کرپشن په کیو کې د تارکولو په دی باندې هغه شارش استعمال کی د غټ کاڼي په ځای وړوکي کاڼې راوړي او رګړایي ولور کې خاورې او دغه په ځای د خورې په ځای ورته عامه خوره کښته واچي او تارکولو له کمزورې ورکي او د دوو د اتو یا د شپږو انچو په ځای باندې یو نیم انچ جوړ کړو هغه چې باران شي غټ غټې ګډې په دې چې په دې کې کرپشن وکړي نو د مکمل ضلع کې د 10 لاکھ آبادي ده که 4 لاکھ ده او که 5 لاکھ ده د 5 لاکھو خلکو حق دې ووخو تم ته دا ووایه چې د دې 5 لاکھ خلکو نه برور ته څنګه معافي غواړی خو تا د ټولو مشترکه حق والې دی نو کوم چې اجتماعي غلي دي هغې زما خبرې د غوږ کېدی ګورې دا غلا بس کې او چې کړې ده نو هغې کې بیا سنی کې بیا خو کړې ده مطلب دا دی چې د هغې خو د دې خو ما سره حل نشته مفتي صاحب نه بیا تپوس وکړې ده مفتی عبدالقیوم صاحب نه یا د اسد علی شاه صاحب نه تپوس وکړې یاره وایي خادم پروګرام کې خبره کړې وه چې موږ اجتماعي حق والې دې معافي به څنګه غواړو ما ته خو پته نشته او کېدی شي مفتي صاحب تاسو ته څه حل وښي یا مطلب دا دی چې څه جواب دلې درکړي زما نه هم مضبوط جواب دلې درکړي صحیح ده نو خبره مې څه پسې کوله اوس ما ته هم پته نشته چې ما څه پسې خبره کوله خو زه بیجیم وردا پې

وی د وینې ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي د وینې ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې ته خپې راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د وارې راځي او بخښنه غواړم د ورځې ورته نه یمه جوړ د چا یادونه دي راځي دي که د شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخ ژمي کې خولۍ راځي او د نوي دور معاشیت له وده څه ورکړی په لومړي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړمه زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ مانه کوئ د سا اغسته ماله د ژوند د ټکي دوه سوه مانې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ولی شي او ضرورت سړی ته ولې د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دوی به چې رومال ګل کړ ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې ته به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے پا دے پروگرام کے بزمونگا ستاسو سات تر بارہ بجو پوری بوی تر دولے سو بجو پوری ستاسو پا زلبان دے کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وحمونا گمانونا تحمتونا بہتانونا تاویلے ماویلے غم درد رنجش کم غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونا جتا سو لخپلو درکلی دی کہنا او هغه دردونه غمونه فکرونه اهونه تاسو د ځان نه لرې کول غواړئ نو تاسو بالکل دا وی پروګرام ته کال کولی شئ دی ته میسج کولی شئ دا پروګرام اوریدی شئ تر اخره پورې صحیح ده نو زموږ ستاسو سات به وي انشاءالله ډېرې خبرې به زه ستاسو نه زده کوم او لږې خبرې به زه تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ خادمه ته خو د خولې لږ ارام ورکړه نو مونږ به خبره وکړو که نه وختي راسې لګیا دی ټیم کې د کاڼې اچولي دي خبرې سر او خپې دي نشته او بس ګډې وډې وې نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې هم خبرې شروع کړي نو بیا میلمه له نمبر نه ورکوي او د خبرو هسې هم چې کوم دی نو کوم کس چې اکثر ډېرې خبرې کوي نو بیا محفل ته چې کله دې راشي نو ټول خلک غلي شي یا پاسې غلی غونته ځان وباسې تنګېږي زه هم په هغه خلکو کې یم له ما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دي اوس بیا د دماغو سټک راغی اوس پر بیا دماغو کې کار کوي راشي ځای ته نو خبرې اصل کې کمې پکاري ښه خو زمونږ کار دا دی زما هغه رواره ته چې هغوی چې یاره ستا هغه تره څه کار کوي هغه وتهی نوره خو راته پته نشي پر اډوکې خبرې کوي نو چې زمونږ کار د خبرې نو څه به کوو بل څه خو دلته نه کېږي نو په دې وجه باندې دا زمونږ مجبوري دی چې کوو بیا دلته مونږ دومره ستړي شو په پروګرام کې اکثر چې بیا ځان له تنهایۍ کې ناست یو تنهایي پسند یو اکثر چېرته څوک لیسنر راسره میلاو شي نو مونږ غلي یو نذیر به ته خبرې ویلې نه کې اویم چې د پروګرام دې څنګه کوي نو دې چې مونږ سره شروع شي نو هم به وي چې لکه څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشحاله داسې خو نه وي که نه صحیح ده جی جانان ټپي کولې مای مانی کولې جانان ټپي کولې مای مانی کولې ستورو تسبیح کول ونو سجدې کولې د تاویدلو شپو د ګډېدلو شپو د لوبېدو ماښام د لوبېدلو شپو پیغلو اتڼ کولو ناوې سلګې کولې ستورو تسبیح کول ونو سجدې کولې هغې ګیلې کولې ما د لاسې کولې لمر په کنډو ولاړو ماښام نارې کولې زړه مې حملې کولې شیخ مسلې کولې ستورو تسبیح کول ونو سجدې کولې او جانان ټپي کولې مای مانی کولې

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي تاسو به خیال کړی فلین کوچ کې راځي رکشا کې راځي اټه بازار کې ودرېږي دا انسان چې طلب کم انسان کې کنه د زده کړې دی باز بل ځینو کې زده کړې کوي زه گاڑی کې راتلم چې کله بټاګرام تا نو مونږ سره یو دوه کاکا اگان ناس وو کاکا کلندر سره خبرې کولې او ته یوه د پاکستان سیاست نری دا تش ګندې وي نه بل وته وی چې کلندر وته نه کاکا دا څه خبره نه ده سیاست په بهر دنیا کې هم کیږي لکه نور ملکونو کې سیاستدانان نشته د دې سیاستدانان بازی داسې دي هغه کلندر وته وی دواړو ما ته وکتل چې ما ته وکتل هغه ما سره بیگ میږو هغه چې دا چې تعلیم یافته دی نو راشه د دواړو ما ته په دې نظر باندې وکتل دوی به پکې څه وي دواړو څنګه ما ته وکتل نو کاکا ته ما وی کلندر خبره ټیک ده.

زه اکثر تاسو ته اورېدونکو پروګرام کې یو خبره کوم ډېره کوم او تقریبا زما دا داسې پروګرام به ډېر کم به داسې تېر شوي چې ما پکې تاسو ته دا نه ویلې ډېرو کې به مې ویلې ډېر کم به تېر شوي دا زه داسي زه فیل کوم دا ما ډېر د نږدې نه لیدلې دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمیل چې کومي جنکۍ دی چې کله دو ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپس راوړو ما ورته چې سټنګ دی سره ولې راوړلو داسې وایي که نه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو زنانو سبق نه ویلې که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ده او د تعلیم نوم د دې دی چې دا به تا له شعور درکړي دا به په تا کې عجزي راولي نو کوم تعلیم چې تا کې تکبر راوسته نو تا کې او په شا چې کوم ځناور لته وي بیا به هغې فرق نه شته دا به په تا کې سبق چې چا په ریشا ویلي نو هغه کې د هغه طبیعت کې مزاج کې به نرمي او په هغه کې به عجزي دا ته ګوره یقیني خبره کوم خو هغه کسان کوم چې د کورس د کتاب دی د نصاب د کتاب نه چې ته هټ کړم کتاب ویلي معاشرې باره کې مشرانو باره کې سټډي که نه نو دی به چرته چرته به دی چې کوم دی داسې په کوم مالی دلی چې مور ته وایي چې ماما تا ته زه نه وایم چې ته ډېر زیات هیوي فوډ مه خورې ستا کډني سټون به بیا هیوي شي نو زما مور ورته داسې ګوري چې یاره دې ته زه څه وایم لکه دوه ټوټکي به مور لکه خوشحاله هم شي چې کنه چې سره ډېر ګران انګلیشي ووي خو لکه اوس ورته ته دام ویلی شي چې مورې د دې په ځای چې مورې ډېر داسې خوراک مه کوه کم سره چې د ګردې کاڼې ستاسې واکېږي نو داسې هر محفل کې داسې که تا ډېر سبق ویلی دی خو چې کله ته مزدورانو سره کښېنې که نه چې هغوی ته دا پته ونه لګي چې یار دی زمونږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغوی سره ته د هغوی په ژبه کې خبره وکړي چې ته ډرایورانو سره کښېنې نو د هغوی په لیول کې هغوی سره د هغوی بحث وکړي د هغوی خبره وکړي ماشومانو سره کښېنې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کښېنې نو د مشرانو خبرو ته غوږ کېدی بې شکه تاسې بلا ډیګری دی د سری سرټیفیکیټ دی د سری کور دی پرتی فایدونو کې بند دی خو چې کوم ستا نه مشر دی حجره جومات کې وخت تیر کړی دی نو په کار دی چې کله خبره کړي ته د جی جی مو کې د هغه خبره ته ډېر غوږ کېدی خو بله کمه خبره وکړي او که څه د پوهې خبره ورته هم کوې که نه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبقې ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږي ته په دې وي نه پوهېږي اوس د دې په ځای څه ویل په کار دي د دې په ځای دا ویل په کار دی چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي نو دته د دې نالج نه شته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته ورته وویل داسې ورته ویلي چې کېدی شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره ورته ته وکړې چې یار جي یو خبره وکړه ما به تا ته وي چې څه خبره یار داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه ده تاسو هم ښه وایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به پکې وي چې هغه به څه وکړي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه ته رودنګې سپېمو ته ولودنګې که نه یقیني خبره چې ته ورته ډېره ښه خبره کوي هغه به ته وي چې تخته

اوریدن کو داسی وکاو چې خبره هم ډیره وکړي او زموږ ډیر لیسنر بداسي چې یو زموږ خبرو نه بور شي چې خادم بس تاسو مونته سپلای کګنی باقی بور کې ریډو بندو ریډو بندو ما نو ما انتخاب تاسو ته پته لري ځکه ما انتخاب زه اردو ټریک تاسو ته پلی کوم خو داسي کوم چې رحمان بابا کلام مې راوړل دی تاسو یقین وکړئ رباب وسره غږېدلې دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دي شعرونه سره وي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تا څنګه هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بېخي مازغه مې د ګنګس راشه او زما د خولې په خندا مه تېروځه دننه ټول یمه تس نس راشه او زه د خپل کلي د جرګو سړی یم مینې دې سپک کړم لکه حس راشه ورځمه رحمان بابا کلام دی ډېر بهترین کلام دی ډېر زبردست کلام دی ډېره ژوره ډېره قیمتي شاعري ده صحیح ده صوفیانه کلام وته هم تاسو ویلی شي آواز د کرن خان دی او ګنینه ګوري و ماته سم پس زیاتوي د غم زدا او غم پس ستا په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړوي را سره نور علم پس او خدای و چې ستا مخې سرې لمبې کو نو ورځم به کرن خان طرف ته دا تاسو انجای کې خوند او مزې ته واخله سترګې ورته لږې شان پټې کې مړې کړې او تاسو یقین وکړئ چې دا تاسو اورئ د دې په مطلب او په معنی باندې ورسره ورسره سوچ کوئ او د یخو اوبو جام مو وایئ او وته خو مزېدار نوش کړي صحیح ده چې کومو علاقو کې ګرمي ده بټګرام کې خو موسم داسې یخ دی خلک دننه یا که بهرومي نو خو د کره کې انتهایي ګرمي ده سوابی کې پیښور کې کته علاقو کې انتهایي ګرمي نو په کره کې چې کوم کسانی خیال مو کړي دا روټۍ چې خلک وخوري دا تک سره هندوانې را وړي تک سره او هندوانه کې دوه قسمه وي څوک ورته موږ ورته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ غونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړي پخه هندوانه پخه هغه پخه هندوانه چې دننه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړي چې بره په کوټم په ګرمو علاقو کې ځان له کټه چولي د ډنډې پکېم ځان ته په یو طرفو درولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګرې کړي مې خولې ته هم برابر کړي او دا چین اثر ښکلی مالګم صفا تک کس سپینه مالګم ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلي د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلي لږې لږې خولي او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې ته هم برابر کړي او په ګوتو یې رالې مالګه پرې لګې او فریج کې پرتې یخوالي کې یخوالي پکې او خورې یو خچ دې وباسي که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالغ باندې سر کېدی او بالغ باندې سر کېدی او بالکل تند مند دی تم نه ګرمي مرمي دی نه هم تېرې او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېرا دا دنیا د څه دپاره ده موږ به څه کوو په دې کې موږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وي که نه ما دنیا لږه دی سمه کوئ دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس ګنی تاسو د مفتي صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوې ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کوې بس صرف اودس کوې مونځ کوې او د الله تعالی بندګي کوې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمام وکړې اشراق مونځ کې دینی علوم حاصلې ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېر غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کې چې یاره په دې کائنات باندې او د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسي بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کومه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې درد کېږي او دغې
مینه صفا و مقدسی مینه تلال شه و پا سوچ که استر که لگه غنطا پتی که هیدفون یا هندسری ده لگولی یا پا مخواه که ده سر سوکنی پا تیز آواز بانده پا ریڈیو یا پا موبایل بانده از اما دا پروگرام آوره او دا غزل ده لگولی خادمه کم غزل یاده دا غزل ده لگولی که آواز ده کرنخانی و کلام ده بابا جی.

په تصور کې مې نگارا، په تصور کې مې نگارا، کله ویو کله نوی، تصور کې مې نگارا، کله ویو کله نوی، مسافر په دغه لارا، کله ویو کله نوی. او لری یو خو مونږ دواړه، لری یو خو مونږ یو بل د سپوږمۍ د لارې وینو، خو افسوس چې دغه لارا کله ویو کله نوی. او د هوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دی چیړي، خو زه خیر دغه مکاره کله ویو کله نوی. په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی، خو خدایی ده چې وزګاره کله ویو کله نوی. د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي، او د تږي برق دپاره کله وی او کله نوی.

نو چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله، چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله، او زما کام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. زما کام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. او چې سبا له بیا د په ځان پسې خفه یې، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرله؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورله. او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورله. ویل جناب ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی، په خیر راغلی او ستړي وشي. غږ آواز د 88.4 من ریډیو بټګرام کرک دی. عظیم ستاسو کوروا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او پروګرام دی آل ان ون. آل ان ون پروګرام کې زمونږ داسې چې مونږ هر څه په دې پروګرام کې ډسکس کوو، او عموما داسې په پروګرام کې یو ټاپک، یو موضوع په هغې باندې خبره کېږي. خو زما پروګرام واحد داسې پروګرام دی چې په دې کې هر چا خپله خپله خوښه. او د دې نورو خلکو خپله خپله خوښه، خو د یو انسان ته سوال وکړئ چې نه ځي شنډولی رنگ د سنه واخلم، شنډولی رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. ټپیزه شنډولی رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. داسی که اکثر داسی چې سړی ستړي او د بل زړه ساتي، دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ وی لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ او د کعبې نه طواف بند مولا جانه، دغه نښه د قیامت ده او کنه ده؟ ما مې خپل بچي له امن نوم یې خو دی، دا نامه د محبت ده او کنه ده؟ زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شان باندې خو ماله نه راځي. زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شان باندې خو ماله نه راځي، او تاله چې راځم بانه جوړه کړم، ستا نه چې راځم بانه نه راځي. په دې ماشوموالي به اکثر مونږ بانې کولې. هر چا هر انسان ته خپلې خپلې بانې یادي. د کور نه به چې کله لامبلو تلو نیر ته، خوړ ته څوک ورته خوړ وایي، څوک ورته بړل وایي، څوک ورته نیر وایي، څوک ورته سین وایي، څوک ورته باراني ناله وایي. دا چې خپله خپله ژبه ده کنه. مونږ به چې کله ګرمۍ کې تلو، نو مونږ به بانې کولې، او داسې بانه به هم کوله چې کور کې چې لکه پته ونه لګي چې یاره دې لامبل ولتلی دی، نو بانې کوو. نو بیا هغه بانې زمونږ دتی. نو اکثر مونږ چې کله عملي ژوند ته راشو، نو مونږ په کار کې هم بانې کوو، چې کوم زمونږ کاري په هغې کې هم بانې شروع کړو کنه. یاره داسې چل دی، داسې چل دی، داسې. او ټولو نه غټه بانه دا وه زمونږ چې سکول ته ویتلو، مونږ به توی بیمار وو، نا جوړه وم. یو پکې غلطي فام ده کنه، هغه خیال دی کړو. هغه نیکه نوسی دواړه روان وو کنه، نو هغه نیکه نوسی سره ټوکې کولې. ورته ویل که استاد مور روان دی مخکې، نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته وایي چې دا دواړه ملګري دي، هغه احترام، هغه رشته، هغه عمره نه ده. پخوانو خلکو ته پته رکه، زما پروګرام څوک اوري، استاد به چې په کومه لار روان و، شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره په ناکوله سایډ ته کېده. به استاد به په سکول نه شوي، دا زما استاد دی، هغه دا به د احترام په وجه کولو. نن سبا که خیال مو کړي، اکثر د استادانو او شاګردانو پکې دوستانی، نو هغه سیز چې کوم هغه احترام، هغه رشته هغسې نه ده. خو پخوا زمانه کې دا لطیفه پخوانی ده. هغه نیکې نوسی ته وي بچې، وي استاد دی، پټ شه. نغه نوسی وته نه نه ویزه نه نکه ته ته پټ شي، ما وته چې دې مړ دی، ما نکه مړ دی، نه ته پټ شه، زه خو نه پټېږم. مقصد د خبرې داری چې بانې بام کولې کنه، ما نیا مړ دا دی واغ دی.

فیورټ باندې به ستاسو تیاری ستاسو په کلاس کې ستاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات باندې ګر څوک او یو بانا غومي یو ماشوم په کې داسې و چې هغه په نسه خبره باندې مروریدې یا جړل به بانې به کولي چې ایله اوبه جنګېدې او سره وی که نه خپېره له ماته کړه خپېره له خو کړه داسې بانېګر خلکو دي یار دا ډېر بانېګر دی نو هغه سیزونه خو بهرحال ډېر سیزونه ګوره اورېدونکو داسې ډېر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو لس کاله شل کاله مخکې وو اوس نشته او د هغې تصور هم نشته اوسنۍ ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی لکه د څه نه ګوره داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې ارده کې موبایل دی که نه خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز دی یا ټلیفون دی خلک یې پېژني خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړي چې ته 3310 موبایل پېژنې یا 6600 پېژنې یا 6300 پېژنې یا سونی ریکسن پېژنې ایل جی کے جی 2 پېژنې 7610 پېژنې 6600 پېژنې 1112 پېژنې 1110 پېژنې یا 1280 پېژنې څه پکې لکه ما لیټسټ واغسته یقین وکړه دی یې نه پېژنې دې دا پته نشته بیا ودې تو وایې ته وایې تا پینټیم 2 کمپیوټر لیدلی دی غټ مونیټر به چې ورسره پروت و غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه یو ډېره غټه پیټۍ به وه غټه غټې سپیکرې به ورسره پرتې ته پینټیم ټی یا تو ته ته ایکس پی ونډو پېژنې نه پېژنې دا د هغې دور نه د دې دې دا سیزونه نه یې لیدلې بلا سیزونه یې نه یې لیدلې بیا وته ته دې تاپوس وکړه ورته یاره وایې داسې کار دی چې هغه ټکټکې ونته بچي و ماشومانو به تاوه ټکټک به یې چې کولو یا هغه ګاډي به ګرځول نن سبا اوس هم ګاډي ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډېر چې کوم خلک دي مطلب خلک ماشوم ګوره پخوانی چې کومې لوبې هغه ماشوم به ټیر ګرځو یا به ګاډي ګرځو یا به چې کوم دی نو سیخ والا ګاډي به ګرځو یا مختلف هغه سخې به یې کوله لوبې به کوله هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي صرف په خاص کلو کې شته او چې کوم کلو کې شته لوبې نو هغې کې هم کرکټ دی فوټبال دی ویلیبال دی او بیډمنټن دی دا سیزونه پاتې دي او پخواني روایتي کیلونه به چې وو نیشنل کیلونه نه لکه مطلب به ملکونو په سطح چې کېږي هغه لوبې نه هغه لوبې کومې چې به مخکې کېدې که خیال مو کړي هغه پټپټواڼې پټپټواڼې یو کس به چې پټ شو بل به معلومه پټپټواڼې چې لیله پاڼې هغه سیزونه مکمل توګه باندې ختم شوي دي تاسو ته پته راولي هغه ټیم کې به ماشوم باندې دومره برډن نه و او نن سبا ماشوم دومره تاسو یقین کوئ د دویم کلاس ماشوم ته دومره غټه بسته په غاړه کړي که نه د تعلیم له کوم پالیسي جوړي زه یم چې دې ځان له مخې ته کینومه او ده ته خوښ افسر د افسرانو ته خو موږ ته څه نه شو ویلی که نه کمزورې خلک یو افسر ته که څه وی نو بس داسې دا په در باندې لګي چې ولا ګرې پته هم ولګي نو هغه افسر چې ځان له مخې ته ځان به یاد کړم افسر نه یادومه ښه هغه افسر چې ځان له مخې ته کینومه د هغه په مخ کې ځان له مخو ټاکومه چې ته ماته دا ووایې چې د دویم کلاس ماشوم ته کوم دا اووه کتابونه دي په دې کې بیا ګرامر جدا دی په دې کې بیا چې کوم دی نو د هومورک کتاب کاپي جدا ده بیا وو کتابونه دي وو کاپیانې شوې بیا ورسره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرام شو بیا ورسره د ډرینک کتابونه شو یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې او د سانې شي دویم کلاس ماشومې دوره کتابونه ولې بار کړي چې هغه را روانې سه لنډې پې لګېدلي او ماشوم ورځ سره ورځ کمزورې کېږي دلته خو په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دي چې دوه درې کتابونه او نور ورته ته داسې ذهني نشنما ولکه ذهني دې خوشاله ساتي ټارچر یې نه ساتي چې ذهن زده کړې طرف ته ځي داسې سو هنر داسې کریشن وته خي چې د دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي دې فیصله کولی شي دکه د فیصلې دې مضبوطې دې کمزورې نه خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته خادم ستا ته بیا د خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله ورګه را یادو مې اورېدونکو ها ما دې پسې خبره کوله چې ډېر سیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نه لري دا لوبې ولې ختمې شوې هغه ډېر سیزونه داسې ختم شو ګوره مونږ ماشوم سره څه چلو کوو د ماشوم نه مونږ ماشین جوړ کړی دی او داسې ماشین مو ته جوړ کړی چې سهار وختي پاسي که نه نو مونږ اکثر داسې چې سهار وختي مونږ سبق له جومات ته ولېږو جمعله او بیا سبق وي د قرآن مجید واپس را شي په تیزه تیزه ناشته وکړي چې ناشته وکړي بس سر ځان تیار کړي بوټان موټان ولا مونږ پالش کړي یا ځان له پخپله پالش کړي ځان تیار کړي پسته غاړې ته وچي د ګاډي وین ته ولاړي انتظار کوي بس ګاډي راشي ګاډي اوچت کړي ماشوم یا پخپله لاړ شي سکول ته چې لاړ شي هلته کې یو پیریډ دویم پیریډ دریم پیریډ څلورم پیریډ نو د سکول نه څه ټایم راشي سکول نه ته دوه بجې چوټي شي یا یو بجې چوټي شي یا پکې دوه نیمې یا درې بجې یا څوک پکې سیکنډ ټایم ته هم پاتې شي فرض کوم د یو بجې به یا دوه بجې به وایو دوه بجې چې ماشوم د سکول نه راشي دی راشي اوږې شوي په روټۍ ورشي چې روټۍ دې څنګه وخوري که نه د هغې نه بعد داسې کار وکړي چې
داغو ته ملاوي مونځو کی چې مونځو کی د روټو خري بیا مونځو کی چې مونځو کی څنګه نو اسکول کې ولر کور د پاره دوره کار ور کړی کنه تاسو یقین کوئ چې هغه د یو پیریډ کې ختميږي تر 3 بجو پورې هوم ورک ته نه سی کاپی لیکي ماشوم لګیای لګیای لګیای چې هغه سو ختمي کنه ورپسې بیا د سپاره سبق ټایم راغلی کاری سی راغلی یا جمعه ته ځي هغه د جمعه ته ځن تیاری دا سبق پم بوجي لړشي په منډه منډه په منډه منډه ماخام مانځه پورې یا ګنټه یا 2 ګنټه ماخام مانځه پورې سبق وي چې ماخام څنګه کور ته راشي نو هغه سو هوم ورک کړي څه کار وته یادول وته خبر مقصد دار ہے مگر مشین نم سم دد مشین جوڑ کڑے دے آؤٹ پٹ اسی آؤٹ پٹ دا دے روڑے چ دغا ارس ستا سو پمخ تی بدی کے سپٹ پنا خبر اشتا نا اخبارون کے اشتا پ ٹیلی ویژن باندھ اشتا دغا سٹوڈنٹانی سبکون ہوئے بیا لڑشی اداروں کے مختلف نوکارو تا پ نوکارو باندھ چکین میں بلا کرپشن کی دا وت اخلاقیات وت نخ یار کتاب سر میں پکور سے باندھ نہ سی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر دیتے ہوئے لینے ہو جی تک لڑ سی ہو یو بزرگ شہری ٹریٹ کے سن دا پلا رومر کے سپین گیر ریزن لے جاتا ریڑا لگو لے دا دل دا ریڑا والا ماتا ہو ماں پدی باندھ جاتا ستا افسری پدی ماں خرسا زور اور کا سرو نہیں سنو مونگ بدلا زو ہلال یوسف جی مونگ بدلا تم کلیپنگ کچھ ویل ڈن ویری گڈ کا نا مقصد دا خبر ادارے چھ زبر صلاح دن پہ حال رحم کی بتا سو تجھے سو ہے ماں

سيبكو رين كوس مونغ سرا د ټانک چینلوم لینکي هغه د لینکولو لپاره کفرس کا سلام کلام نشو او ډایرک شو کلینک والی به خادم خو ډایرک لګیا دینه سلام نه کلام او تقریر شروع کړل ورته یو ټریک طرف ته د ټریک به تاسو انجوای کی خوندونه او مصیبت واخلې او د ټریک سره سره بداسي چې په دې دوران کې به د سندرې په دوران کې به د سندرې دوران کې به د ټانک لینک کوچیت کی د ټریک به مغ انجوای کی او چې زما نادان ملنګا زما پاگل ملنګا او ته خپه دی ورانه کو سو بیا وکي او زل ملنګا आवाज د ګلپانه دی او ډېر خټریک دی ښه ملنګي څنګه دی اور انجوای کې خوندونو مزه ته وخت چرته باندې چا سربوسې نذیر احمد خادم سربوسې ورګه خې اومنتا بيجيما ترشه دی خو بيجيمه بیک گراوند میوزیک ته وایو دا چې کله خبرې نه کوم تاسو کوم میوزیک اوري دیو درا تو درګه بيجيما ګلپانی ترشه سټیج ته او خسته شان یې زما نادان ملنګا ای زما پاگل ملنګا او پی خپه دی ورانه کو سو بیا او کایو زل ملنګا په خپل واسکې وته وایو

نو په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبه وخت غم د گل په شان ځواني خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبه وخت غم د گل په شان ځواني خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، او چې زما د وطن مشر شي خامار شي، نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري، او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها بچي خوري، سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها سړي خوري، او عابد جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري. ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی وستل نشي غږ آواز دف 88.4 امن ریډیو بټاګرام ټانک او کرک دے آر ای بی ویلی کې ځکه بټاګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د یو ګنټه پروگرام ما کړی دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچھا اچھا چې په ټانک کې ریډیو ټیم کړی اوس دلته کې ځل لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینوالو ته که هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که ورسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي ده ورسره مضافات دي ورسره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیضی دی ورسره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېدي دلی کېږي او کوم کوم ځای کې زما مینوال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر اغلی او ستړمي شي وایم ویلکم ویلکم ټو د جست مس میوزیک ٹانک والا دا پار جن چی دمائن و مستوی بنگڑی جن چی دمائن و مستوی بنگڑی دا ٹول دنیا دیشی بنگڑی بنگڑی او بانگ دا سہر وورم کوا نورما ما سہر منزل پاسوی بنگڑی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تا سڑی بنگڑی دا پا تصویر دا قادی اعظم جنگ دے پیسے یادی

ښه وی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دی نه هم پکې دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دی نه هم پکې دا د دنیا دا د دینار او د درهم جنگ دی نه هم پکې او دا د دې خلکو د دې غرونو سره مینه نه ده دا د دې خلکو په موسم جنگ دی نه هم پکې بیاوی دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا ژوند ګورې په امن کې ښایسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یا کمکلې توس لویې شوې خپې نه د پانزیب کنجې کې لرې کا ټانک والے څنګه تاسو خې جون خروان دي وختونه سم ډیره ګرمي وي بګی کنه رضوان خټک د نراغلی د بټګرام تر تختی دی لیدي او رضوان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک عمر ګرمي نشته ته دې د خلکو له ګرمي کې خود لګ لګول کی دي تیل کی د کدن چې کوم خلک راشي غي چیر نه او جنت ته لکه چیل تک سم ور دی ور نور د سپومې د نور نه تاویږي او نور د ټانک نه گرمی پکیسا مٹی رہا تھا کہنا

څنګه تاسو خې ژوند وختونه ساتونه لمحه لحظې منټونه سکندونه څنګه روان دي او رینکو یو ګنټه مې خبرې کړې دي ټانک والا تاسو رانه خپه کیږم میسیجونه به شاملو میسیجان راغلي دي که تاسو میسیج کول غواړئ نو RAB بولی کې بټګرام سټوډیو دی RAB بولی کې الیکشن سپیس پور کې نمبر به ورکې خپل کلام پیغام بولی کې میسیج به ټایپ کړئ ماته به سینډ کړئ په 85 83 باندې 85 83 باندې ستاسو میسیج به نیغ په نیغه ماته ملاویږي نیغ په نیغه به ماته رارسي ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملېږي RAB بولی کې بټګرام سټوډیو دی RAB بولی کې لکشن سپیس پور کې دمو پور کې خپل کلام پیغام بولی کې ماته به سینډ کړئ پس باندې په 85 83 باندې 85 83 باندې خپله خسته معلوماتي او ګټوره خبره به پکې ولیکې مزیداره خوندوره چټخاریداره مصالحداره خپله هغه هوټل ته چې خلک لړ شي سملک هغه شمو سیسب دی سره وې غټه غوښه نری غوښه کچړی پتاسې غټ دال واړه دال نری دال پیاز ٹماٹر لوگان کا چالان بینڈے مٹر دو پیک ادوان کا ریلے باتنگل شنمر چکی کلیجی خپے بلا سیزونی گئن زمان خوبا کی تجربہ نیشتا خلق آغا شان خبر ہمیں شو روکلا جی فرسٹ میسیج مونگ تر آگلے دے میسیج چاکلے دے دکم زینہ سے ہوئی میسیج مونگ تر فرسٹ آگلے دے ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈیویجن وزیر بنو مور دین 1 million سلام تو یو ملین زیاد سلامونه مونږ ته را لېږلي یو ملین کې 10 لاکھ نه 10 لاکھ نه زیاد سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي شعر یې را لېږلی دی وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دي یو خوا او بغل میں چوری منہ میں رام رام تاسو خیال کړی کین دی کې یو شیر کې غټ سبق پروت دی دی دانه وی چې مسواک استعمال ډاکټر سلمان دا خبر نه کوي چې مسواک استعمالول خو خبر نه خو خبره دی خو ورتره ورتره دی یتیم په مال باندې لاس ما صفا کوي او د دې تشریح کزه تاسو ته وکما نو حج عمره خیر دی که حج هر کال مکه وی لازمی نه ده حج یو ځل وکي خو چې ستاسو سره کوم په جایداد کې یا په کور کې د خور حصه د هغه وله ورکوي لور له پراخه ورکوي ښه د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی وایي که تاسو بې شکه چې کوم دی نو که تاسو مطلب دا دی چې اسې چاله خیراتي پیسې نه ورکوي نو هغه مه ورکوي هغه که تاسو ورنکوئ نو خدای پاک تا په دې نه رانیسي چې ته خیراتي پیسې ورینځي په زکات پرې رانیسي په خیراتي پیسو دې نه رانیسي خو په دې به دې رانیسي چې تا ته ما یو څوکۍ واله کړې وه یو کرسۍ مې ته واله کړې د خلکو نه رشوت ولې اغېسته غریبانه نکاړو ولولې دا راته ووایه وروره دا راته ووایه چې دا غیبت دې ولې کوو دا راته ووایه دا چغلي دې ولې کوله دا راته ووایه چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دې دا نالګي ولې راوسته دا راته ووایه چې دا ګاونډي دې نه ولې پریشانو دا خبره راته وکړه چې دا خلک دې نه ولې په اور کې ولاړو دا راته ووایه په مظلوم دې ظلم ولې کړی دی په غریب دې ظلم ولې کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح دې سره ډېرې غټي خو یو شعر دی که نه وایي د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر به جیني شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې که ته د حرام مال راواغسته که نه ته پهیې حج کوې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چې یار نظیر مسله داسې ده نو زه وایم چې هغوی په مخ کې ځان ووامه صحیح ده وایي چې بیا یې لیکلي چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر بنډل آف تھینکس اوکے جی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری مچ سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما که نه په فرمایش برانه نه خفه کېږئ په فرمایش برانه نه خفه کېږئ بل میسج مونږ ته راغلی دی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دلسوز یوسف بیتاب ورسره چې کوم دی سنمګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټیم دی د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې ته ناستې د سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او دی چا چې کوم دی نو هر چا له ښه ګوري بده نه ګوري شاعر سړی همیشه من پسند دی نو ډېره زیاته مننه کوم او ډېره شکریا ادا کوم او تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شعر ډالې تا تاس ورسره ورسره بهتاب صاحب ته ورسره ورسره چې کوم دی نو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالۍ ستاسو لپاره وی چې الوت لخې پخې وزرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې سخرې ساته او حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا او بیا دا ټول مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادي سو کنترې ساته ګلویشه ستا افغان یم چېرته بزم ته دې د زړه دروازې لرې ساته.

اکثر زتا ستا پروگرام کیو دعا غون ته هغه د خپل حکومت ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا ډیر مزیدار دی او زه اکثر خپل حکومت ها نو هغه د خپل حکومت اوریدونکو اوبه وره دا غینه بعد بستا سو بیک ټو بیک کال زخلمه سید ورزم با دا تاسو انځای کې دعا پکې شوی د وطن ته چې کوم روان حالات دي نو هغه باره کې چې ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا نو ډېر بهترین انداز کې ویل تاسو ته ما زما په خیال تیر پروګرام کې م چرته پلی کړی و کا تیر پروګرام کې هېر دینه خو پلی کړی م یو دوه ځله ده داسې راته یاد دي ډېر به اسفندیار مومند آواز دی یو سره زما یو ملګری دی مظهر یوسفزی ډېر نږدې ملګری مې دی یو د هغه آواز دی دواړو په شریکه باندې ویلې ده وی کون فیکون ذاته تو هر مشکل راته آسان کا ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا دا وره د دینه بعد بس تاسو کال زخلمه د بټګرام د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته راتک کوي نو او پر نمبر دی چې 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 اس نادری اس نہ وہ یو یو ات ات نہ نہ پدی نمبر بنے بتا سو کال کرے خدا دین آباد داتا سو اور انجوائے کے خون تے واخلے او مطلب داری چی دا کار شاعری دا دا کار پوئٹری دا شاعر قلم راغستی دی دا وطن پا غم کی راغستی ری خواه او دی سندرغال والی شکل ورکلی دی خوندور شکل والی دی ورکلی دی نو دا انجای که مزید واخلی او دا فیل که محسوسی که او واپس رزمستاسو خدمت که حاضری گمه